0: Kip Snack Crunch Hot Chipotle, når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi er i godt humør, og

0: FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: gøre et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Top FM.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.

0: sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Europa FM.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Vi er i godt humør, og

0: nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoer.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoer.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du dum i hovedet, eller
23: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Pop FM. Godt humør.

0: Testen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: kører vi.
1: Det er fredag.
0: Det er jo det, det er, ikke? Vi har en fed fredagsversion af Topstart klar til dig, lige på den anden side af nyhederne.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Et politisk flertal udenom regeringen ville arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober der vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Og den her gruppe skal altså undersøge mulighederne for den her domstol, det meddeler ordfører i går aftes. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance, hun skriver på X, at borgerne altså skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når det er staten, der griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bundet i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Flere danske skoler oplever et stigende pres fra forældre, der kræver særbehandling af deres børn, og det er altså fra særlige drikketider til særregler i timerne. Og det er efter den her historisk dårlige PISA-måling for nylig, så er diskussionen om inklusion og trivsel og de her mange særordninger altså igen blusset op. På Gudumholm Skole i Nordjylland, der har man dog valgt at sige fra over for de her mange særaftaler for at værne om klassens fællesskab, det skriver DR. Ifølge Danmarks Lærerforening, så bunder forældrenes krav ofte i, at skolen er et presset miljø, men lærerne understreger altså, at børnene ikke lærer noget af at blive skærmet mod det svære. Den amerikanske regering vil nu træde ind i en retssag mellem milliardæren Elon Musk og EU. Musk forsøger at få annulleret en bøde på omkring 900 millioner kroner, som EU har givet hans sociale medie X, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Bøden den faldt i slutningen af sidste år, fordi X ifølge EU overtræder reglerne for skadeligt indhold på nettet. Ifølge det amerikanske justitsministerium, så forsøger EU dog på uhensigtsmæssig vis at bestemme over amerikanske virksomheder. Men EU-kommissionen har altså fastholdt, at lovgivningen ikke er rettet mod bestemte lande. Og så slutter vi på en lidt ærgerlig nyhed, fordi det danske herrelandshold led jo altså i går aftes et ret bittert og lidt dramatisk 3-2 nederlag til Norge på et veloplagt Ullevål stadion i Oslo. Og det er altså i årets første opgør i Nations League. Norge kom blæsende fra start og brak sig ret hurtigt foran 2-0, men det danske landshold fik altså kæmpet sig flot tilbage i kampen med scoringer både Mikkel Damsgaard og også Rasmus Højlund. Desværre så slog den norske stjerneangriber Erling Haaland til med sin anden scoring kort før tid.
3: Været på Pop FM.
0: Her kommer en vejrudsigt til dig. Den er mod vest, mest tør med nogen sol, men ude på dagen, der bliver det så mere skyet vestfra. Mod øst, skyet og måske en enkelt by, men i dagens løb opklaring med nogen sol, og så et sted mellem 15 og 17 grader. Så det er lidt et spørgsmål om, hvor du er og hvordan det er.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og det er jo den gode gamle FRIDAG. Fredag! Hold nu op, mand.
1: Den bedste udgave af Topstart, det er fredagsudgaven. Yeah!

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Det er et dejligt sted at være.
2: Ja.
1: Lige her hos os.
2: Check.
1: Vi skal have det drønhammerne hyggeligt de næste 4 timer. Og på trods af, at der måske er nogen, der har været lidt længe op.
2: Ja, jeg er lidt, der er lidt burgerøjne og hævet soveansigt, fordi jeg har sovet lidt mindre, end jeg plejer. Jeg skulle lige se den der landskamp jo. Mm. Selvom jeg faktisk så den sådan i flere portioner. Fordi da vi var bagud 2-0 efter 15-20 minutter der, så det er hold da kæft, det gider jeg sgu da ikke se.
1: Nej.
2: Nej,
1: hold da. Så du noget andet?
2: Ja, det var frygteligt. Ja, så hoppede jeg over på noget andet. Og så jeg skulle lige tilbage, og så så havde vi scoret til 1-2, og så var der pause. Skulle jeg lige se målet, og så blev jeg hængende.
1: Ja.
2: Så blev jeg sgu hængende.
1: Og
2: så fik vi til 2-2, og så og så lavede vi en fejl mere. Og så
1: kom du sent i seng, Danmark tabte altså.
2: Ja, det var noget godt. 3-2.
1: 3-2 til Norge, ikke?
2: Ja.
1: Så lad os ikke snakke mere om den landskamp. Så kan det være, at man tror, at man skal tænde for Vild Med Dans i aften og gå efteråret i mødet med endnu en sæson. Men nej. Det kan man jo glemme alt om, fordi at, det stoppede efter 17 sæsoner. Man kunne måske også sige, 17 sæsoner, så har vi også været der, ikke?
2: Jo.
1: Så er der også blevet danset.
2: Ja. Monique, de der professionelle dansere, dem der plejer at være med, de har det mærkeligt i øjeblikket. Altså, så skal vi gå et efterår i møde uden Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Det må være en underlig fornemmelse.
1: Det er jo lidt ligesom at gå mandag ind i møde uden Topstart, ikke?
2: Ja, det er jo noget underligt noget, ja.
1: Det kan man godt tage sig ind i. Nå, men hvad skal vi så se i stedet for, spørger du?
2: Ja.
1: Der kommer en ny kokkekonkurrence på TV2.
2: Ja.
1: Ikke i aften, godt nok først næste uge.
2: Ja.
1: Der hedder 100 knive.
2: 100 knive, du har det med Rasmus Kofod fra Geranium som dommer.
1: Ja, de kan vinde en 500.000 kroner.
2: Så vi får skarpe knive i stedet for skarpe
1: danser. Men det er lige noget for mig, fordi Masterchef og sådan noget, det er bare fedt.
2: Ja, det er også skide godt.
1: Så jamen, vi krydser fingre for, at der bliver noget godt at se i fjerneren. Der er i hvert fald noget godt at høre i radioen den her morgen.
2: Det er der i hvert fald. Vi har en masse af gode ting på programmet, og lige om lidt, så kommer vi faktisk til morgens første programpunkt, når vi leger skud ud, eller ikke leger, vi sender et skud ud afsted til dig. Der er plattet og potekvist.
1: Det leger vi.
2: Det gør vi nemlig. I den grad.
1: Og du leger med og vinder et gavekort på 1.000 kroner til Maxis uge.
2: Vi har også en fællesnævner og en gang knækken sang, så what's not to like? Lad os komme i gang. Godmorgen.

0: 1, 2, 3, 4. Det var ikke helt rigtigt.
1: Nej, men det var meget tæt på.
0: Det er lidt ligesom den der Whitney-konkurrence, hvor man skal ramme trommen i I Will Always Love You. Ikke? Ja, har du ikke set de der videoer? Hold kæft, det er sjovt.
1: Yeah. Og der er aldrig nogen, der rammer den sådan.
0: Nej, det
1: helt
0: det.
1: Præcis.
0: Nej.
1: Man er altid lige til kunst penge før eller før det for sent, ikke?
0: Der var Kim Larsen, det var midt om natten, og lige nu er det midt om morgenen 6.13, du.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Hvad er skud ud til i topstart? Det er sådan et dejligt startsted, en dejlig springbræt ud i dagen. Sådan et positivt et, hvor vi både giver dig muligheden for, men også selv sender skud afsted til nogen eller noget.
1: Ja. Yeah. Og vi har besluttet, at det skal gå til noget meget fredagsagtigt. Mm. Fredagsbarn. Ja, eller dem, der organiserer fredagsbarn. Yeah. Nogen skal jo ligesom, altså alle synes fredagsbarn er en god idé, eller de fleste synes fredagsbarn er en rigtig fed idé. Mm. Men det der med lige at få det organiseret.
0: Ja, og købe lidt
1: forhandlet og finde ud af, hvor skal det være henne? Skal det være nede i kantinen på arbejdet? Har man plads til det? Skal vi mødes et sted ude? Mm. Hvad klok skal det være? Er der nogen, der skal reservere et bord? Altså, nogen skal ligesom tage til den, ikke?
0: Ja.
1: Og de skal have et kæmpe stort skud ud, dem, der lige gider at stå for sådan en fredagsbar der.
0: Præcis. Ja. Mm-hmm. Det er, der skal være en tovholder, eller nogen. Ja. Der skal være nogen, der lige, og hvem køber peanuts?
1: Og det kan være det så simpelt som, at du lige nu lytter til det her og tænker, gud, det kunne da være hyggeligt med en lille fredagsbar i dag. Og at du så simpelthen bare på et eller andet tidspunkt i løbet af arbejdsdagen lige slår vejen forbi et supermarked.
0: Mm.
1: Og lige handler lidt lækker drikkevarer ind. Og så kan I bare lige nyde det sådan 45 minutter efter arbejde. Det behøver ikke være vildere, vel?
0: Nej, skål.
1: Men det kan være så hyggeligt lige at skåle weekenden i gang og være lidt social og snakke om noget andet end

0: der lige skal rundes af på ugen på en god måde.
1: Ja, det kunne godt gå hen og være dig. Hvis du ikke føler dig ramt af skuddet endnu, så kan du jo blive ramt af det lidt senere. Bare lige se, om du kan få noget op at stå på benene, så du kan skåle weekenden godt i gang med dine kollegaer.
0: Præcis.
1: Lidt senere, hvis du også gerne vil sende skud, så kan du gøre det. Skriv en sms til 1220, hvor du skriver pop som det allerførste. Hvem hvad fortjener et skud mandag morgen, så sender vi det ud på din vej. Vi er også på sociale medier. Der hedder vi pop5.dk, både på Facebook og på Instagram.
0: Og vi lægger faktisk noget op på Instagram meget, meget snart, fordi vi vil godt lige have nogle oplysninger fra dig. Og det hænger sammen med det, vi skal snakke om lige om et øjeblik. Hvordan du vinder et gavekort på 1000 kroner fra MaxiSU.
1: I morgen er det kaninens dag.
0: Ja.
1: Det har vi fejret hele ugen med en omgang plattelapote hver morgen, hvor det handler om kaniner.
0: Mm-hmm.
1: Og hvor at vi har fået skibet gavekort afsted på 1000 kroner til heldige popper og dygtige popper selvfølgelig, der kunne klare den her plattelapote. Hvis det er dig, der skal ringes op om en times tid,
0: ja,
1: så skal du sørge for at få sendt en sms afsted, og vi fortæller dig, hvordan.
0: Det gør vi lige om et øjeblik. Hold den lige her.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave.

0: Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
10: Top start på Pop FM. Godt humør.

0: Red Red Wine fra UB40. Godmorgen med dig, og tak fordi du lige har stukket ørerne i topstartmaskineriet her hos os. Anna og Henrik, present til stede hele vejen hen til klokken 10 i dag.
1: Ja. Det er en rigtig dejlig start på fredagen, og måske også en fin start på weekenden, hvis du er så heldig at hoppe på sådan en. Du kunne være heldig at få et gavekort med i hånden, faktisk.
0: Det kunne meget, meget nemt ske, fordi vi leger og har leget plat eller pote hele ugen sammen med Maxis uge. I anledning af, at det er kaninens dag i morgen, har vi kørt forløbig 4 gange 1.000 kroner ud af døren til heldige popper. Så der er nogle kæledyr, der skal forkæles rundt omkring.
1: Og
0: i går blev det Lili og Futte, 2 mopser.
1: Ja.
0: Sådan,
1: man. Hvis man ikke selv har et kæledyr, så må man jo anskaffe sig nogen, eller kende nogen, man kan forkæle, så man kan lege med i plat eller pote. Hvis du gerne vil ringes op om en time, så skal du sende en sms lige nu til 1220, hvor du skriver kæledyr. Der skal ikke stå andet. Bare skriv kæledyr til 1220. Det koster dig lige en 2 kroner, men så har vi altså din information og dit telefonnummer, vigtigst af alt, så vi kan ringe til dig.
0: Præcis. Og hvis din telefon ringer mellem 7 og 8 for sådan en 70-nummer, eller noget.
1: Ja, sådan hvor du tænker, det er sikkert sådan en dum sælger, tænker
0: du. Så vil vi anbefale, at du tager den, så kan det faktisk godt være os. Selvom vi fralægger, så det er værd ansvar, hvis det ikke er.
1: Ja.
0: Kæledyr til 1220. Afsted ved din sms, så kan det være, vi snakkes ved.

0: Tina Turner og hen på en halv syv stykker.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi tjekker lige vejr trafik for dig mod vest, mest tørt og nogen sol. I ud på dagen bliver det mest skyde vestfra der. Mod øst skyde og en enkelt byge til en start, men i dagens løb opklaring med nogen sol, og så et sted mellem 15 og 17 grader. Ikke så meget vind i dag, heldigvis.
2: Heller ikke særlig mange biler ude på vejene lige i øjeblikket, så hvis du skal den vej, så er der fri bane, så skal du bare køre forsigtigt. Skal du med et tog, så er det altid en god idé lige at tjekke rejseplanen, fordi der er færre tog mellem Lufthavnen, Roskilde og Slagelse. Der er ændringer på S-togs linje BX, og så er der også justeringer af køreplanen mellem Hovedbanegården, København Syd, Køge og Ringsted.
0: Så er det svært at trafik i den her omgang. Vi har en skøn sang fra Backstreet Boys klar til dig her med I Want It That Way 6.31 nu. Godmorgen.

0: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
1: Og nu var Backstreet Boys lige lidt krævende der, og det tillader vi os faktisk også at være den her fredag morgen. Vi vil så gerne se, hvem du har tænkt dig at forkæle med 1000 kroner til Maxis uge, hvis du stikker af med præmien i plat eller pote lidt senere.
2: Du har muligheden for lige at vise os det på vores Instagram-konto. Du finder os under pop5.dk. Der ligger et opslag nu, eller en story, hvor du lige kan reagere på den.
1: Ja, og så lige smid et billede ind, så deler vi det lige med de andre popper, fordi du har garanteret et virkelig, virkelig sødt kæledyr, eller kender nogen, der har et sødt kæledyr, som du gerne vil forkæle. Og så får lige skippet den der sms afsted til ugens sidste Maxis udgavekort på 1000 kroner. SMS kæledyr til 12.20. Det koster en 2 kroner, så har vi mulighed for at ringe dig op om under en time og lege plat eller pote.
2: Lige om lidt, der skal vi ikke lege. Det bliver dødelig alvor, du, fordi, at prøv at høre, vi måske, det er lidt i sympati med landsholdet, som tabte 3-2 til Norge i går. Ikke? Nu har de chancen for at rejse sig på søndag mod Wales, men der skal en eller anden form for strafaktion indover. Ikke? Så jeg synes, vi laver nogle armbøjninger.
1: I solidaritet med landsholdet, Brian Riemer, gav vide, om de siger til hinanden, ah, ved du hvad, den der, du brændte den der, eller den fejl, du lavede lige der, da vi var 8 minutter ind i kampen. Det betyder 8 armbøjninger.
2: 8? Jeg tror, de bærer om minimum 50.
1: Det bliver 50 armbøjninger.
2: De er i topform, de der drenge.
1: Det kan også være, at hvis de taber en kamp, så skal de alle sammen som det allerførste ud af omklædningsrummet, og så er der lige, du ved, 30 armbøjninger. Eller et eller andet.
2: Så mange kan vi ikke tage.
1: Ja, så mange kan vi nok ikke tage. Men vi kan prøve. Vi laver all-out armbøjninger lige om lidt. Og det betyder også, at du kan være med, og om det er 2, du kan tage, om det er 10, om det er 20, det er fedt. Tillykke, det holder vi ikke øje med. Nej. Du skal bare være med. All out, så mange vi overhovedet kan tage.
2: Du får lige The Cardigans i stedet for reklamerne her. Ellers er der et bud på, hvem du kan ringe til i forbindelse med et eventuelt afbud til popvarmning. Ghostbusters er klar lige om lidt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner.
17: Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
19: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: 212-897-1964 skal man ringe for at få fat i Ghostbusters. Jeg tror ikke, det hjælper noget.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
2: Vi har ikke tid til at ringe ud af huset lige nu.
0: Nej, det har vi faktisk
2: ikke. Vi har travlt, fordi vi skal lave all-out armbøjninger.
0: Mm.
2: Og det er fuldstændig op til en selv, hvornår det er all-out. Altså, jeg tænker, det er ens krop, der ligesom kan mærke, nu kan jeg simpelthen ikke skubbe mig hverken op eller ned mere.
0: Præcis.
2: Og så må man kollapse. Men vi bliver ved, indtil vi kollapser.
0: Mm.
2: Det er jo ikke så langt ned, kan man sige, så det er jo ikke så farligt. Så mange armbøjninger, vi overhovedet kan tage i streg.
0: Ja, og det er i sympati med landsholdet, som måske skal have uddelt nogle strafarmbøjninger oven på kampen i går.
2: Ja, vi forestiller os, at de måske laver sådan lidt en form for strafarmbøjning.
0: Det kan godt være.
2: Ja, vi finder ud af det.
0: 20 gange rundt om træningsbanen eller sådan noget.
2: Eller så er det bare os, der gør det i solidaritet med dem. Og det gør vi nu.
0: Vi kaster os ned på alle fire her.
2: Og så tager vi, og de skal være ordentlige. Vi skal op på tæerne.
0: Og det er stram core. Det hjælper faktisk. Jo mere stiv du er, jo bedre.
2: Præcis. Ja. Ikke nogen hængebu og ikke nogen spidsnumser. Og så skal vi have hænderne sådan lige under skuldrene.
0: Ja. Er vi klar?
2: Er vi klar? Ja, vi er klar.
0: Så prøver vi. Okay. Så ser vi, hvor mange vi kan tage.
2: Så mange vi kan tage.
0: Ja. Er du klar?
2: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Det gik da meget godt. 11, 12, 13, 14, 15.
0: Nu går tempoet ned. 16. 17.
2: Hold op.
0: 18. 19. Og den sidste. 20. Jeg kan ikke mere.
2: 21.
0: Hold kæft, Anna.
2: Vi aftaler altså all out.
0: Ja, jeg kan ikke mere.
2: Ikke kun til
0: 20. Jeg er ude.
2: Jeg så dig
0: du kører ikke videre. Du kører bare videre. 22. 23.
2: 23.
0: Ja. 24. Hvor kæft, du er god. 25. Var det, 25? Var det 25? Oh.
2: Damn. Ej, ikke mere tilbage nu.
0: Damn.
2: Ej, ikke mere tilbage nu.
0: Jeg er bagefter, mand. Nej. Nu trænger vi virkelig til noget tasminatia.
2: Ja. Det var faktisk præcis, hvad vi trænger til.

0: Nå, er vi i stand til at lave noget mere radio? Har du fået pustet ud? Ja. 25, du er nået op på 25.
1: Jeg er godt nok lidt i brystkassen.
0: Dybt duplikeret herovre, det kan jeg godt sige dig. Er du gal, mand? Nå, 20 var min grænse.
1: Ja.
0: Du siger godt, jeg kunne have taget 21.
1: Ja, ja, det tror jeg.
0: Det var fordi, jeg sagde i mit hoved,
1: det er, at... fordi, du har OCD. Og så tror du, at... ej, jeg ved det ikke. 20, det lød godt i dit hoved.
0: Ja, det kan godt
1: men,
0: være.
1: Men jeg tror, du har 21 i dig. Måske endda 22.
0: Det tror jeg. Nå, men vi kan da prøve senere på morgenen.
1: Jeg kommer ikke op på 25 igen, det er helt sikkert. Vi prøver igen i næste uge.
0: Hvis vi kører det i topsamlingen, så har vi lavet 40. Og du har lavet 50.
1: Ja, okay. Ja. Det er fint. Det er en aftale. den næste time, den bliver virkelig, virkelig spændende. Fordi ja, vi skal både have fundet nogen, som kan regne vores fællesnævner ud. Tre sange, de har en ting til fælles. Ja. Du kan stikke af med et lille fredagsdiplom.
0: Kan du nemlig. Vi skal også have fundet en vinder, som kan forkæle sit kæledyr med hele 1000 kroner på en shoppetur til Maxi Zoo.
1: Og det kæledyr vil vi jo rigtig gerne se et billede af inde på vores Instagram. Så hvis du har sådan et liggende i telefonen, så del det lige med os i den der story, der ligger klar til dig. Så kan vi se, hvem det er, du har tænkt dig at forkæle.
0: Med andre ord, der er en dejlig times topstart på vej til os lige om et øjeblik. Vi tager lige nyhederne med Simon først, og så har vi selvfølgelig en god sang på vej hen til nyhederne. Det er i øvrigt, der var den, Whitney Houston.
1: How will I know?
0: Yeah, lige om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid.
9: For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: How will I know? Det var Whitney, der sang. Jeg glemte helt lige at få at vide, hvad der er i Anas algoritme om et øjeblik.
1: En advarsel til alle Swifties derude. Nå. Dem, som skal ud bag rattet. Okay. De skal lytte rigtig godt med.
0: Yes. Nå, men advarsel.
1: En trafikal advarsel herfra.
0: I Anas algoritme. Det er lige efter nyhederne, med Simon klar til os lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her der får du nyhederne leveret af Simon Rubiko. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere, og derfor så nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget til Ritzau. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den her nye gruppe, der står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget, og han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som altså gør det sværere for folk til at stille op til politiske hverv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Vesteuropa rammes her i dag af en usædvanlig bølge af sommervarme, hvor temperaturerne i både dele af Frankrig og Spanien sniger sig op på mellem 25 og 40 grader. Varmen skyldes et lavtryk ved Island og et højtryk over Mellemeuropa, der altså sender den her glohede luft op fra den iberiske halvø. Rekordvarmen kan også mærkes herhjemme. De kommende dage byder på pænt sensommervejr, og for næste uge der kan termometeret måske endda rundt 20 grader og give os en såkaldt løvfaldssommer. Journalister fra blandt andet CNN, MS Now og Politico har godt nok med lidt forsinkelse, men altså igen fået adgang til Det Hvide Hus i Washington. Det sker efter, at en føderal dommer beordrede Trump-administrationen til straks at genoprette mediernes presseadgang, som præsidenten ellers lukkede ned for i sidste uge. Tilbagekomsten løser dog ikke hele konflikten, for da CNN fortsat er udelukket fra den fælles tv-pulje, så opretholder de øvrige store netværk også en samlet tv-boykot. Og det betyder altså manglende amerikanske tv-billeder fra torsdagens statsbesøg fra Kinas præsident. Xi Jinping. For første gang i næsten 10 år, så er det irske rockband U2 klar med et nyt album med nyt materiale. Og på pladen, der kan man altså angiveligt høre Dolly Partons aller sidste indspilling, før hun altså døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, det skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. I et interview med netop Rolling Stone, der fortæller Bono, at Dolly Parton altså allerede var syg under indspillingen, men at hun alligevel stod af sengen for at synge. Nyheden lander samtidig med, at U2 i dag kan fejre 50 års fødselsdag.
3: Vejret på Pop-FM.
0: En lille vejrudsigt til dig her, den kommer her fra DMI, de har regnet den ud, og den er sådan lidt alt afhængig, hvor du er henne, vejrmæssigt. Mod vest, mest tørt, nogen sol, ud på dagen der, mere skydevejr, og det kommer altså vestfra. Mod øst, skyde og en enkelt by, men i dagens løb opklaring med nogen sol. 15-17 grader.
1: Trafikmæssigt en enkelt ting på Hillerød Motorvejen, du skal være opmærksom på. Det er i retningen fra Hillerød mod København, mellem Hillerød S og Lillerød afkørslen. Der er nemlig sket et uheld her, og det er endnu ikke sikret det her uheld sted, så vær lige opmærksom. Og ellers kør forsigtigt og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med Topstar.
0: Og lidt senere også en fællesnævner.
1: Men allerførst en tur i min algoritme, der bringer en advarsel til alle Taylor Swift-fans, der skal bag rattet.

0: Så er der news, og alle andre siger, du fik den lige her hos os i Topstart. Det er Anna og Henrik her, og Anna har jo sit helt eget hjørne.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Som tit og ofte er en del mere interessant end min algoritme, så lad os bare hoppe i den.
2: En advarsel, faktisk en alvorlig en af slagsen, til alle Swifties, som skal ud bag rattet i dag. Altså Taylor Swift fans. Man kan godt sige, hvad har det med køretøj at gøre, at Taylor Swift hun udgiver noget ny musik. Men det skal jeg fortælle dig, så sker der flere trafikuheld. Og denne her, den er en del af The Life of a Showgirl Encore. Altså sådan en udvidet version af hendes seneste album.
0: Ja. Udkommet her til morgen, ikke?
2: Jo, klokken 6.
0: Ja.
2: Og et nyt studie fra Harvard University viser ifølge videnskab.dk, at der altså sker flere trafikuheld, når hende her hun udgiver ny musik. Det er ikke at grine af, men de har altså undersøgt nogle kæmpestore albumudgivelser på Spotify mellem 2017 og 2022, heriblandt Taylor Swift. Og de har fundet ud af, at antallet af trafikdræbte, i hvert fald i USA, i gennemsnit var 15% højere på den dag, der kom ny musik ud, sammenlignet med dagen omkring.
0: Shit.
2: De siger, at det er det, man kalder en statistisk sammenhæng, men jo ikke en direkte årsag, fordi de har ikke spurgt de her mennesker. Ej. De har ikke kunne undersøge, hvad sad du har lyttet til imens. Men en mulig forklaring er, at der er rigtig mange, der lige bruger telefonen til at finde ny musik på, når de kører bil. Ja. Så forskerne bag det her studie har faktisk sendt et ønske ind til streamingtjenesterne om at sende notifikationer ud sammen med de her nye udgivelser, hvor man fortæller folk, sæt musikken på, før du kører nogen steder.
0: Ja,
2: fordi du skal ikke sidde der på E45 og skrive Taylor Swift på Spotify, og så kigger du væk et øjeblik, og så...
0: Nej, det duer jo ikke.
2: Og det er dejlig ny musik, hun har udgivet, så sæt det lige på, inden at du kører bag. Eller gør det, mens du står og gør dig klar foran spejlet. Men lad være med at køre galt i trafikken, fordi Taylor Swift har lavet ny musik.
0: Hendes nye sang hedder jo Patient Zero, og det var dem, vi lige havde liggende her under Annas algoritme. Mm. Men kør bil, når du kører bil.

0: Kiss.
1: Der var han, Prince med Kiss, og nu skal vi have sendt en masse dyre kys afsted, for vi skal til at lege. Sammen med Maxisu, festlig holder vi jo kaninens dag i morgen.
2: Ja, ja. Sikke en mærkedag.
1: Ja, for tanke.
2: En mærkedag, som vi har markeret alle hverdage, hver morgen her i Topstart med plat eller pote. Mm. Tre udsagn, der handler om kaniner på en eller anden måde. Mm. Og så er det altså op til en dygtig, skarp, heldig kæledyrs popper at regne ud, om det er plat eller pote, altså sandt eller falsk.
1: Er det en rigtig dygtig, skarp kæledyrs popper, vi har på telefonen? Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Ja, det er i hvert fald Freja, ikke?
2: Det er i hvert fald en landmand.
3: Jo, det er det. Ja. Ja.
2: Så på den måde har du noget med dyr at gøre, men det er får.
3: Det er får. Malkefår.
2: Malkefår?
1: Okay.
2: Okay, ja. Hvordan hænger det sammen? Altså, gør man det som menneske, eller er det maskiner, og hvad bruges det til?
3: Jamen, mælken bruges til at lave ost.
1: Ja.
3: Hos Øllingård. Mejeri.
1: Øllingård gedeost.

0: et eller andet, eller gå til venstre?
1: Med ord.
2: Ja, ja. Ja. Hvor er det sejt.
1: Vi er ikke så dygtige, at vi kan fløjte på lang afstand.
2: Nej, okay. Hvor er det sejt, Freja.
1: Ja, det er vores lille forbrug, så er hun...
0: Ja, er hun perfekt.
1: Ja, okay. Ja.
2: Vi håber, at du også ved en ting eller to om kaniner. I hvert fald kan resonere dig frem til 2 ud af 3 rigtige i plat eller pote. Er du klar på det, Freja?
1: Ja, det er
0: jeg. Okay, stærkt. Så lad os køre.
2: Mm-hmm. Det første udsagn lyder sådan her. Kaniner kan se næsten 360 grader rundt.
1: Pote.
0: Det siger du... Jamen, det er sgu da rigtigt.
2: Sådan, Freja.
0: For den da.
2: Ja. Så langt, så godt.
0: Ja. Og det er jo en rigtig god egenskab at have, når man er et byttedyr. Mm. Så,
1: Det kan man sige.
2: Når man drejer nakken.
0: Nå, lad os komme videre. Nummer 2.
2: Kaniner kan løbe hurtigere end et menneske.
1: Pote.
0: Ja, for pokker da! Det var da ikke særlig svært, det her, mand. Hold da op. Jamen, det er rigtigt, ja.
2: Nå, Frej, hvordan føles det at have vundet et gavekort på 1000 kroner til Maxi Su?
1: Ja, men det er jo perfekt. Ja. Altså, det er en god måde at starte weekenden på, må man sige.
0: Ja, ja. Don't tell Ossie, så bliver hun bare helt kullet i hovedet, gør hun ikke?
1: Jo.
2: Så kan hun ikke koncentrere sig om arbejdsdagen. Nej. Nej, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Tillykke med gavekortet. Ja, hils Ossie og alle forårene fra os.
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er stærkt. Det var god arbejdsløst.
2: Ja.
1: Tak, og god weekend.
0: Lige måde.
1: Hej.
0: Vi smider lige John Wade på oven på sådan en herlig oplevelse her. 18 minutter over 7. Du får lige Missing You.

0: Kuli.
1: En hyrdehund.
0: En hyrdehund, som arbejder med får hver dag. Ej, ja. Det er så fedt.
1: Ja. Og laver med til at sørge for, at der kommer noget forrest ud fra ja. Øllingegård. Mm. Superspændende ja, at være en del af. Tak for alle sms'erne. Du må meget gerne stadigvæk lige melde ind med et billede af dit kæledyr på vores Instagram.
0: Ja, ja. Kom bare. Storyen, den ligger der og venter på dig. Vi har en lille opgave klar til dig.
2: Find fællesnævneren.
0: I forbindelse med tre helt konkrete sange om et øjeblik.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Driver du egen virksomhed, og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Topstart. Godt hoved.

0: Shania Twain med...
1: That don't impress me much.
0: Nu trykker vi på startklokken til en ordentlig lille hjernegymnastik-ting.
2: Topstart på Pop FM giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
3: Ja, telefonen den er åben fra nu af, ja. Så er det sådan set bare at melde ind, så snart du har en idé. Vi har valgt tre sange, som har et eller andet fælles tema. Ja, fælles tema. Det er nok rigtig nok sagt. Så behøver vi ikke sige mere. Så skal du selv regne det ud.
0: Præcis.
3: Ved at lytte til dem.
0: Ja.
3: Og lige snart du har den, så ringer du 70 220 900.
0: Det, du kan forvente den anden vej, det er et utrolig flot diplom, kunstnerisk udformet. Der er plads til, at du kan skrive navn og dato på, så du har bevis på, at du har klaret fællesnævneren. Skønt, der ringer 70 220 900. Mens vi hører sang nummer 1, kommer her fra Pet Shop Boys. Det er Love Comes Quickly.

0: Se, det var jo den første i rækken.
1: Sang nummer 1.
0: I fællesnævneren i dag, Love Comes Quickly fra Pet Shop Boys. Det er måske et lidt tyndt grundlag at bygge nogle antagelser på.
2: Det giver meget mere.
0: Ja, ja.
2: I form af sang nummer 2 lige om lidt.
0: Kommer lige om lidt.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag mod vest, mest tørt, nogen sol. Ud på dagen der bliver det mere skyde, og det kommer vestfra. Mod øst, skydevejr, måske en enkelt by til en start, men i dagens løb, der skulle det så begynde at klare op med nogen sol. Temperaturen kommer undervejs til at svinge et sted mellem 15 og 17 graders pæn.
2: Stadigvæk meldinger om et uheld på Hillerød Motorvejen. Det er retning mod København mellem Hillerød S og Lillerød. Oprydningsarbejdet foregår lige nu, og et af sporene er spærret. Tab gods på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra Køge mod Avedøre mellem 27 Greve Nord og Ishøj. Det er metaldele i første og anden vognbane, og vejhjælp skulle være ankommet på stedet. Midtjyske Motorvej fra Herning mod Vejle mellem 4 Ølholm og 3 Lindved. Her er der en havereret lastbil, du skal passe ganske meget på. Det er altså på Midtjyske Motorvej i retning mod Vejle. Kør forsigtigt. God tur.
0: Tak for det. Vi skal lige tilbage til det.
1: Fællesnævneren. Tre sange. En ting til fælles.
0: Men hvad?
2: Yeah. Noget aktuelt, eller noget i kunstnerne, noget i titlen, et tema.
0: Det kan være hvad som helst.
2: Ja, alt mellem himmel og jord, det er din opgave at komme frem til det. Sang nummer 1, som vi hørte lige før, det var Pet Shop Boys' Love Comes Quickly. Og nu har vi Phil Collins klar.
0: Det har vi nemlig, så lad os kaste os ud i den med det samme.
1: Det her er fællesnævneren. Sang nummer 2.
0: 70 220 900, hvis du har bare en lille bitte idé. Skønt dig at ringe.

0: Hu hej, hvor det går. Der var sang nummer to. Det er hurtig sang i dag, synes jeg nok lige. Vi arbejder os lynhurtigt hen i fællesnævneren. Det var Phil Collins der med You Can't Hurry Love.
1: Mm. Inden da, der var der lidt Pet Shop Boys.
0: Mm. Nå, der er telefon. Lad os lige prøve at hoppe på et par linjer og høre, hvad der rører sig i hovederne på popperne omkring fællesnævneren. Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Maria.
0: Hej Maria.
1: Hello.
0: Nå, en fællesnævner?
2: Ja, jeg tror, det er kærligheden kommer, når den kommer.
0: Okay.
1: Kærligheden kommer, når den kommer.
0: Kærligheden kommer, når den kommer. Jeg elsker dine bud, Maria. De er altid meget kreative. Ja, ja. Men herligt. Ha' en god fredag.
2: I lige måde.
1: God weekend.
0: Hej.
2: Hej.
0: Og hvem er på telefonen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Jane.
0: Hej, Jane.
3: Hej, jeg har et bud på fællesnævneren.
0: Lad os da høre det, Jane.
3: Det er noget med kærlighed at gøre.
0: Noget med kærlighed at gøre,
1: noget
0: ja.
1: Med kærlighed,
0: kan vi udspecificere den der kærlighed en lille bit smule, måske?
3: Jamen, det er noget med love. Titlen er begge to noget med love at gøre.
0: Mm. Ja, okay.
1: Love i titlen.
0: Love. Den har vi sgu noteret her også. Så.
1: Og det er jo rigtigt nok, fordi det var Love Comes Quickly, og så var det You Can't Hurry Love. Det er spændende, om der er noget love i den tredje sang, og den sidste, altså sidste mulighed for os at lige melde ind på fællesnævneren den her fredag.
0: 70-220-900, telefonen den er åben, du får.
4: Sang nummer 3.
0: Om et øjeblik.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Topstart på Pop FM. Her der. Fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
0: Ja, vi har da fået nogle bud.
1: Ja, vi har fået bud på Kærligheden kommer, når den kommer.
0: Ja.
1: Og kærlighed generelt, og så noget med sangen, som har love i titlen.
0: Yeah.
1: Ja. Og det er jo ud fra Phil Collins' You Can't Hurry Love og Pet Shop Boys' Love Comes Quickly.
0: Og telefonen, den ringer altså uafladet. Jeg synes lige, vi hopper ind her og ser, om vi kan få et bud mere på. Halløj, så godmorgen. Det er Topstart her.
20: Hej, det er Mogens.
21: Hej, Mogens.
20: Hej.
1: Og har du et fint bud på fællesnævneren, Mogens?
20: Det har jeg. Jeg tror, det er noget med hurtig kærlighed at gøre.
0: Hurtig kærlighed? Nå.
20: Ja.
0: Hvad kunne der så ligge og lure her i den sidste sang, tror du?
20: Måske Josh Michael og Fast Love.
0: Okay. Nå. Hold da op. Hvis det er den, så får du lige en ordentlig med på vejen. Det kan jeg godt sige dig. Nå, men Mogens, tak for det.
20: Jamen selv tak.
1: Godt bud og god fredag.
20: Jo, tak i lige måde, da.
1: Hej.
20: Hej.
11: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nå, kan man høre det her? Kan man godt. Specielt hvis man har gættet rigtigt i fællesnævnerne, ikke?
1: Der er diplomer til alle, fordi alle havde jo ret på hver sin måde.
0: Mm.
1: Kærligheden kommer, når den kommer. Sangen, der har love i titlen.
0: Ja, love.
1: Men især hurtig kærlighed, som Lonesan bød ind med til sidst. Og der selv kom med et bud på, at det muligvis var George Michael Fastlove, der lå ventet som sin tredje og sidste sang. Det er satme skarpt gået, Mogens.
0: Det må man sige. Fuldstændig sige. Jane, Maria, Flemming, Mogens.
1: Og Mark.
0: Mark. Alle sammen ret i fællesnævneren i dag. Vi har verdens skarpeste popper her.
1: Ja.
0: I den grad. 12 minutter til klokken, den er 8. Her er vi blændet op for noget af en klassiker, det er Queen. Og så David Bowie, som stødte ind i hinanden i et pladestudie i Schweiz. Back in the days.
1: Idé.
0: Ja, så lavede de den her.

0: Vi fornemmer, at der er en vis gang i de små grå ude ved diverse højtalere, hvor man nu end måtte lytte med på dagens program. Der var der i hvert fald nogen, der kunne regne fællesnævnerne ud lige før.
1: De skarpe ører, de kommer på prøve igen lige om lidt.
0: Mm.
1: I en anden form for lytteleg. Ja, her handler det ikke om en tema eller ord, der bliver nævnt flere gange. Nej, her handler det bare om at komme frem til titel og kunstner ud fra et sekund af en sang.
0: 0,15 sekund for at være helt nøjagtig.
1: Ja. Og er det en svær opgave? Det var det i hvert fald i går, fordi ja, vi har en popkop ekstra på lager. Det vi kom ikke af med den i går.
0: Vinder man så to i dag? Nej, det gør man ikke. Man vinder bare en enkelt.
1: Ja.
0: Men vi har den ekstra på lager i hvert fald.
1: Jeg håber virkelig, der er nogen, der har lyst til at vinde den i dag, og kan høre, hvad det er for en sang, vi skal knække.
0: Knækken sang lige efter nyhederne med Simon, og på vej derhen, Forever Young med Alphaville. Hold den her.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
5: Home-tex.dk. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Topstart. Go!

0: Hvis det nu her er en sang fra ens teenageår, så kan man jo godt sidde der her i 2026 og så føle sig forever young på en eller anden måde, ikke? Ja.
1: Det håber jeg, at man gør.
0: Synes jeg da.
1: Det er da så træls at føle sig gammel, er det ikke det?
0: Jo, det kan jeg godt en gang imellem. Altså, da vi lavede popvarmning lidt tidligere, der følte jeg mig sgu... Altså, da du lige tog 5 armbøjninger mere end mig, der følte jeg mig meget gammel.
1: Om vi havde faktisk også en lytter, der skrev til os, at det var nogle vanvittigt sjove udbrud, du lavede.
0: Nå, okay. Nå, tak for det. Jeg gør det ikke bevidst. Jeg gør det bare. Nå, man kan komme med alle de udbrud, man vil. Lige om lidt, der er knækken sang. Du skal ringe til os og fortælle os, hvor vi har lånt godt og vel et sekund af en sang hen. Og du kan vinde dig en popkop lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Mange børn i landets daginstitutioner har ikke en fast pædagog på deres stue. En undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund viser, at over 600 stuer altså ikke har en fast pædagog tilknyttet, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er altså alarmerende, det mener BUPL-formand Elise Rimpler. Hun peger på, at der skal 2 pædagoger til på hver stue for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene altså har krav på. Undersøgelsen viser også, at 6 ud af 10 pædagoger ofte eller altid går hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Så kan det skade unges tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de bliver mødt af en kold skulder i jobsøgningen, det siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Man risikerer blandt andet, at de ikke føler sig forpligtet til at arbejde, siger han. TV2 har talt med flere unge, som altså har oplevet at blive ghostet af en arbejdsgiver, når de har søgt deres første job. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter den her tendens og opfordrer arbejdsgiverne til at tage et større ansvar. Halvdelen af os forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Og det overrasker altså Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Og det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Netschefen så er det altså bare et spørgsmål om måneder før det sker. Danskerne skiller sig markant ud fra resten af Norden ved at være betydeligt mere bekymrede for klima og miljø. Det viser en ny nordisk undersøgelse fra Svanemærket, hvor 39% peger på, at klimaet det er en af vores tids største udfordringer. Samtidig så svarer hele 73%, at de mærker forandringerne i deres eget lokalområde. Ifølge tænketanken Consito, så stemmer det altså også godt overens med virkeligheden, fordi danskerne i stigende grad oplever mere ekstremt vejr, voldsom skybrud og oversvømmelser.
3: Vejret på Pop-FM.
0: Mod vest. Mest tørt og nogen sol, men ud på dagen mere skyde vestfra. Mod øst skyder måske en enkelt byge, men i dagens løb opklaring med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader til din fredag.
1: Trafikmæssigt er der stadigvæk bøvl på Hillerødmotorvejen. Det er i retning mod København ved frakørselen Kolderødvej nu, at uheldet er rykket op på noget frakørselen. Måske er det et nyt uheld, det ved jeg faktisk ikke, men der har været bøvl på Hillerødmotorvejen hele morgenen. Det oprydningsarbejde, der foregår, et spor er spærret, og det kan passeres med forsigtighed, men det giver altså hårde opbremsninger og kø på strækningen. Tjek også lige rejseplanen, hvis du skal med noget DSB-tog. Der er både bøvl mellem Lufthavn, Roskilde, Slagelse, Hovedbanegården, København, Syd, Køge og Ringsted og på S-togs linje BX.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og hver morgen bliver der vundet en popkop, bare ikke i går.
1: Vi fandt ingen vinder, men det har vi altså tænkt os at gøre i dag, og det er forhåbentlig dig, der vinder knækken sang. Yeah!

0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Det er her, du.
2: Med lidt ekstra spænding i dag, fordi det i går ikke lykkes at komme af med en popkop. Og det sker meget sjældent. Det er, altså, det er sådan noget med statistisk max en gang om året.
3: Det er 0,0001 et eller andet.
2: Men det skete i går. Så nu er vi meget, meget spændte på, om det kan lykkes i dag.
3: I går lød knækket sådan der. Og har du ligget og vendt dig og drejet dig i frustration over og ikke at vide, hvad det er, så er det Alberte.
2: Desperado. Ja,
3: Desperado med Alberte. Vi tjekkede den lige af på et par kolleger efter knækkens sang går, og den var sgu svær.
2: Den var svær, men den kunne faktisk godt nok.
3: Ja.
2: Nok om det.
3: Ja.
2: Det er en ny sang, vi skal forholde os til i dag. Glem alt om... om den mærkelige omgang knækkens sang i går. Popkoppen, den skal vindes. Du skal ringe ind og lege med. Det er ugens allersidste gang knækkens sang. Titler kunstner på denne her.
3: Hvor i alverden hører det hjemme henne så? Det skal du altså lige ind over og fortælle os. 70 220 900 er åben fra nu. Der var den lige igen. Vi spiller naturligvis god musik undervejs. Og mens vi sidder og venter på de første bud, lidt Fleetwood Mac. Her er Everywhere.

0: Kunne man forestille sig sådan nogle lidt slørede, tågede billeder med sådan et behageligt hvidt flødeskær over, og så en popper, som bare danser rundt i slow motion med sin popkop. I wanna be with you everywhere.
1: Ja, altså problemet er jo bare, at man måske mangler popkoppen.
0: Ja, det er jo det.
1: Man drømmer bare om at danse rundt med den, ikke?
0: Ja.
1: Den kan vindes lige her.
0: Det kan den nemlig på 70 220 900, hvis du leger med i Knækken Sang. Vi har som sagt et lille øjeblik af en sang, vi godt vil dele med dig en gang mere her. Måske skal vi da dele det et par gange i forhold til aktiviteten på telefonen lige nu. Jeg ved ikke, om den er svær, den her. Prøv at høre. Hvor hører det hjemme hen, det der? Selvfølgelig godt være svært, hvis man står på afstand af radioen, eller... Der var den igen. Hvor hører det hjemme hen? Skynd dig lige at slå på tråden på 70 220 900, hvis du har bare en lille tanke om det her.
1: Det eneste, vi har hørt indtil videre, det er Olivers bud, John Parr og St. Elmo's Fire.
0: Mm, det var da en tanke.
1: Ja, det var da en fin tanke.
0: Ja, det synes jeg nok. Hvad siger du? Mm? Det er altså ind over på telefonen. Popkoppen står her og venter på dig, så hvis du vil lave sådan en video der med dig selv på et eller andet tidspunkt, så skal du jo lige have den i armene.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Du skal ikke være bange.
0: Mm.
1: Vi sidder og venter på dig. Vi skal nok behandle dig pænt. Måske endda spørge ind til din fredag morgen og høre, om du har nogle fede weekendplaner.
0: Det kunne også være rart lige at vide, ikke? Det kunne være, at vi kunne blive inspireret til et eller andet. Skynd dig at ringe. Telefonen er åben.
1: Verden.

0: Top FM.
1: Er der noget, det er, så er det det. Og det er her, du kan vinde dig en popcorn.
2: Ingen andre steder du. Lige her hos os. Ugens sidste chance. 70-220. 900 skal du ringe på, og så skal du komme med dit bud på, hvad det her det er for en sang.
1: Hvor hører det hjemme hen, det der lille øjeblik der? Lyder på en eller anden måde lidt spændende.
2: Ja. Mm. Det er også en lidt spændende sang. Det kan vi godt løfte sløret for. Oliver, ja. Han ringede og sagde John Parr, St. Elmo's Fire. Yeah. Og nu blinker telefonerne heldigvis. Der er nogen, der har et bud, tror jeg.
1: Hvem er på linjen? Godmorgen, det er Topstart her.
3: Godmorgen, det er Thomas.
2: Hej Thomas.
3: Jeg synes, det er så synd, at I faktisk sidder der alene nu her hver morgen, og der er ikke nogen, der ringer ind. Så nu ringer jeg ind med et bud, men jeg er faktisk utrolig meget i tvivl, om jeg rammer rigtigt overhovedet. Men why not? Ja. Dolly Parton med Jolene.
1: No.
2: Okay.
3: Det var for at komme i gang.
1: Ja, ja.
3: Dårligt. Men jeg er sgu lidt usikker lige her, kan jeg godt mærke.
2: Vi sætter kæmpe pris på dit bud, Thomas. Skal du lave noget spændende i weekenden?
3: Ved du, jeg har faktisk for første gang en weekend uden nogen som helst planer. Mm. Det er ret vildt.
1: Oh.
3: Men jeg synes også, at selskabssæsonen her efter sommerferien har været godt i gang.
2: Ja.
3: Så det er, så der er ikke noget den her weekend, og fruen er syg, så det er sådan lidt en... jeg ser ikke egentlig særlig meget den her weekend.
1: Nej,
3: her
1: nej.
2: Men det kan være så dejligt ikke at se ind i noget som helst.
3: Ja, faktisk. Men man får også lidt FOMO et kort øjeblik.
2: Nå.
3: Bare lige et kort øjeblik, fordi det er lidt mærkeligt. Men der sker ikke en skid den her weekend, nej. Lige nu i hvert fald.
1: Nej. Og så er der andre, der bare har deres kalender booket fra nu og så til jul, ikke?
3: Jo, men det har jeg også alle andre weekender. Der er ikke den her. Men,
2: nå, så skal jeg, du altså lige nyde den.
1: Ja, det bliver noget.
3: Total ro, total sind.
1: Ja, stærkt. Jamen, tak for kaldet, Thomas, og held og lykke med budet.
3: Jo, tak. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
4: Jamen, godmorgen. Det er Mette.
1: Hej, Mette. Mette.
4: Jeg kommer med et ukvalificeret gæt.
1: Nå.
4: Men jeg tror, jeg skal høre det klip 40 gange.
2: Jeg har høje forventninger til dig, Mette. Du plejer at være ret skarp.
4: Level 42 Lessons in Love.
1: Nå.
4: Jeg byder bare ind med noget.
1: Du byder bare ind med et eller andet.
4: Det var ligesom det, der kom på...
1: Ja. Jamen, det er jo lidt sjovt det her. I går, der var der jo slet ikke nogen, der kunne høre, hvad det var. I dag får vi da trods alt nogle idéer om, hvad det kunne være. Ikke? Mm-hmm. Så det er jo skønt.
4: Det var ligesom det, der kom ind i hvert fald.
1: Ja.
4: Så det er mit bud.
1: Tak, Mette.
4: Tak. God dag.
2: God dag og god weekend.
1: Hej.
4: Hej.
1: Vil du også lege med, så kan du lige få knækket en gang mere her. Sådan der lyder det. Hvor har vi lånt det henne?
0: Klopstart. Vil du vinde en popkop, så ring 70-220-900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Vi venter på dig. Telefonen er åben.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi den smarte vej.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for.

0: se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
9: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Stort, stort bifald. Også til dem, der måske kan høre, hvor den der lille sniger, den hører hjemme henne, ikke?
1: Vi glæder os meget til at høre dit bud på telefonen, som vi åbner igen for lige om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: Vi tager lige et kig på vejret. DMI har regnet den ud, at mod vest tørt vejr, nogen sol, men ud på dagen mere skyde vejr vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt by til en start, men i dagens løb opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader.
1: Der kommer styr på uheld og kø og sådan noget ude i trafikken. Den eneste ting, du skal være ops på, er, hvis du skal med et S-tog, linje BX, der er ændringer på den. Og hvis du skal med et andet tog mellem Hovedbanegården, Syd, København Syd, Køge, Ringsted, Lufthavn, Roskilde og Slagelse. Så tjek lige rejseplanen, fordi der er ændringer på alle de her afgange. God tur til dig.
0: Tak for det. Det var vejret og trafikken. Nu skal vi lige tilbage til det.
2: Pop FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Det er lige nu her, det sker.
0: Ja, det er det nemlig. Det er live. Det er direkte, og det er nu, og det er den her. Vi skal have styr på, ikke?
1: Er det første gang, du hører den, så kan det være, du lige skal spidse ørerne en gang til at skrue godt op for radioen nu.
0: Ja. Yeah. Du får den lige igen. Sådan der.
1: Sådan, hvis knapperne eller sådan. Nå, John Parr, St. Elmo's Fire har vi hørt bud på. Dolly Parton, Jolene, Level 42, Lessons in Love. Har du et godt bud, så ring nu 70 220 900.
0: Hvad siger Mette?
3: Ja, altså, jeg er rigtig meget i tvivl, om det overhovedet er rigtigt, det her. Men jeg prøver alligevel. Jeg tror, det er Fleetwood Mac med Dreams.
0: Dreams med Fleetwood Mac?
3: Yes.
0: Det er jo en klassiker.
3: Ja, det er det. Men jeg er meget i tvivl. Men det er der jo så også andre, der
1: er. Det er der.
0: Ja.
3: Det er det, der er.
1: Sætter pris på dit bud, uanset om du er i tvivl. Mette, har du nogle weekendplaner, du skal blære dig med?
3: Altså, jeg ved ikke lige frem, om jeg skal blære mig, men... Altså, her i dag skal jeg til noget frivilligt fest inde i Børns Vilkår. Jeg arbejder derinde nemlig, så
0: som
3: frivillig. Ja. Så det skal jeg. Der bliver roligt holdt sådan en stor fest for os, fordi vi jo lægger en masse energi og kærlighed i de kære børn og unge.
1: Det er det, så bliver der givet
3: lidt igen.
1: Ja. Wow, det lyder drønhyggeligt. God fest, og tak fordi du ringede.
3: Tak, og det var sådan et rigtig dejligt weekend til jer.
0: Tak i lige måde.
3: Jo, tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Så er det topstart. Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen, det er Søs.
0: Hej, Søs.
4: Hej, så.
1: Hey, fedt at have dig med. Hvor er det nu, du ringer fra?
4: Jamen, jeg ringer faktisk fra Nibe oppe i Aalborg.
1: Ja da.
0: Okay, vi er oppe i det nordjyske.
1: Ja.
4: Jeg sad lige og lavede noget på computeren, og så hørte jeg lige radioen, og så tænkte jeg, ej, det er sgu da Anne Linnet og så Venus, der satte sig på tværs.
1: Det er sgu da den Venus, der satte sig på tværs.
4: Mm. Det er det nemlig. Ej, jeg ved det ikke, men det er mit bud i hvert fald.
0: Okay. Vi skriver Anne Linnet og Venus.
4: Ikke? Super. Tak skal I have.
1: Dejlig søs. Hils dig op, og have det godt.
4: Ja, tak, og lige måde. God dag.
1: Hej.
0: Hej.
4: Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
0: Nå, hvem har vi der?
5: Vi har en, der hedder Michael.
0: En, der hedder Michael.
5: Med et bud på dansk knækker.
0: Jamen, det må en, som er, der hedder Michael, godt.
1: Det
5: er fantastisk. Ja. Mit skud er så Duran Duran med A View to a Kill.
0: Nå.
1: Okay. Der kommer ikke to ens bud ind på den her liste her.
5: Jamen, det er jo fantastisk. Så har chancen måske lidt større.
0: Man ved aldrig jo. Man ved aldrig.
5: Nej.
0: Michael, det var da en sand fornøjelse lige at høre fra dig. Hvor er du henne i verden?
5: Vi befinder os pt. I Hvidovre.
0: Ja.
1: Pt. I Hvidovre. Er du på vej videre?
5: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Okay.
5: Arbejder i Hvidovre.
1: Ja, ja. Som hvad?
5: Som gårdmand i et boligselskab.
0: Ja, ja. Mm. Så du er den, der sørger for, at der er orden i sagerne og at cyklerne...
5: Præcis, så der bliver rengjort efter blade og smågrene og sådan noget, som der er blæst ned.
0: Nå, det er godt. Det er dejligt. rigtig god weekend, når du når den.
5: Tak. Tak og lige måde.
1: Hej.
5: Og god dag.
1: Hej.
0: Hej til Michael, og måske hej til dig den anden vej, hvis du lige stikker hovedet indenfor. Du skal være så velkommen. Der var knækket lige en gang mere.
1: Det kan jo sagtens være, det er dig, der sidder med det helt rigtige bud. Mm. En helt rigtig kombination af titel og kunstner, og det får altså dig hen til ugens sidste popkop. 70 220 900.
0: Skønt dig.

0: Så er vi hen på en 8.35, du. Der er godt nok liv på linjerne lige i øjeblikket, og det stritter i alle mulige lækre retninger.
1: Budmæssigt. Det er så fedt.
0: Det er så fedt,
1: jeg kan mærke, det er en rigtig god og spændende omgang knæksang her gang i den her fredag. Knækket, det lyder sådan her.
0: Og i går havde vi jo ikke nogen vinder af popkoppen. Spørgsmålet er, om vi får det i dag.
1: Der kom bud ind på John Parr, St. Elmo's Fire, Dolly Parton, Jolene, Level 42, Lessons in Love, Fleetwood Mac, Dreams, yeah. Anne Linnet, Venus og Duran Duran, A View to a Kill.
0: Det er nogenlunde der, vi er. Lad os prøve på en telefon med at høre, hvem der er her. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Anne.
0: Hej, Anne. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen, godmorgen. Jeg har et bud.
1: Det skal vi høre.
2: St. Elmo's Fire.
1: Du er også på den?
0: Ja,
2: ja det er.
0: Den var Oliver ret tidligt ude med, den der. Nå, men ja. Anne, den skriver vi lige ned der. Sådan. Mm. Fedt.
1: Hvad skal du lave i weekenden?
2: Ved du hvad? Jeg skal male hus. Udvendigt.
0: Udvendigt?
2: Det er hele sommeren. Så sidste weekend fri inden jul.
1: Okay, så har du ellers bare kalenderen fyldt op?
2: Ja, yeah, okay. Det har jeg.
1: Forhåbentlig med nogle gode ting.
2: Ja, men det bliver arbejde, arbejde og mere arbejde.
1: Okay.
2: Så sådan er det.
0: Så hvis det hus, det skal males, så skal det være nu.
2: Så skal det være nu.
1: Det er klart. Jeg prøver god arbejdslyst, og held og lykke med bud, Anne.
2: Og rigtig god weekend til jer.
0: Tak for det.
2: Og et super program.
0: Tak fordi du hørte.
1: Tak du. Hej.
2: Ja, velkommen. Hej.
0: Hej. Så sidder vi her og bliver sådan helt røde i hovedet, når der er nogen, der siger det der til os. Det er dejligt.
1: Ja, tak for et dejligt program.
0: Ja,
1: det.
0: Det
1: er kun et godt program, fordi du gider at lege med. Det er verdens bedste lille knækkesang, vi er i gang med. Og hvis du skal hoppe på weekend med en popkop i hånden, og muligheden for at blære dig til alle om, at du rent faktisk klarede en lidt svær knækker i dag, kan vi forstå.
0: Mm. Så skal du altså lige ind over med en lille ytring omkring den der lille en der. Vi kan lige nå en linje mere. Lad os prøve at se. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Linda.
0: Hej, Linda.
3: Den er svær i dag.
0: Jamen, det kan vi jo godt lide.
3: Mm. Så jeg kommer med et helt forvirret bud, der hedder Land of Confusion.
0: Nå.
3: Med Genesis.
0: Ja. Vi noterer på livet løs her. Det er en lang, lang liste, vi har efterhånden.
3: Det er lidt spændende.
0: Ja, det er den.
1: Det er så spændende.
0: Men som altid, skønt at have dig med, Linda.
3: Jamen, dejligt at være her. Og have en rigtig dejlig dag.
0: Lige måde. Hej.
1: Hej.
0: Jeg kan lige tilføje et Fleetwood Mac-bud mere på budlisten Mystified.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Ja, det var Christian, der ringede ind og sagde det. Mm. Har du også noget, du gerne vil fortælle os? Vi tænker titel og kunstner på denne her helst.
0: Det, hvis man spiller den hurtigt, så bliver det til sådan en shuffle.
1: Ja. Så kører den bare i loop. Men det er altså et sekund af en eller anden sang. Ja. Fortæl os, hvad den sang hedder, hvem der har lavet den, og gør det inden for de næste 5 minutter, fordi det er ved at slutspurtstid.
0: 70-220-900, 5 minutter fra nu.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, Bardo, på
6: Bardo, den smarte vej. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var Richard Marx, der sad pænt og ventede på os der. Der sidder måske også en og venter på en popcorn lige om et øjeblik.
1: Mm-hmm, det kan vi lige vende tilbage til, for allerførst så skal vi da igennem den alenlange budliste.
0: På den der. Hold kæft, hvor har den kastet mange bud, altså.
1: Mange rigtig, rigtig gode bud. Tak for dem alle sammen.
0: Ja.
1: Der er nogen, der har sagt Duran Duran af View to a Kill.
0: Så er der blevet sagt John Parr med Sendel Mods Fire.
1: Dolly Parton, Jolene.
0: Ja, Billie Jean med Michael Jackson.
1: Level 42, både med Lessons in Love og Running in the Family.
0: Så er der nogen, der har samlet sig lidt om den gode kunstner Chris Rea, både med I Can Hear Your Heartbeat og The Road to Hell.
1: Mm, der er også nogen, der sagde Genesis, Land of Confusion.
0: Ja, Fleetwood Mac er lidt i spil her til morgen.
1: Mm, tre sange, Big Love, Mystified og Dreams.
0: Ja. Yeah.
1: Og så var der også lige lidt Anne Lindt.
0: Med Venus.
1: Venus. Yeah. Det er faktisk der, vi er. Det er alle de her forskellige bud ud fra et sekund af en sang. Det er ret spændende, hvor det rigtige svar ligger og gemmer sig, fordi vi har heldigvis en vinder i dag.
0: Det har vi nemlig.
2: Ja.
0: Og han er med på telefonen lige nu. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen, godmorgen igen.
0: Det er
1: en som at, der hedder Michael.
0: Ja, præcis.
1: Ja. Det er en fornøjelse.
0: PT i Hvidovre har vi fået at vide.
1: Ja.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Sådan der, hvor du er gårdmand.
2: Ja, ja, præcis.
1: Og gårdmanden, han har skarpe ører, fordi hvad var det, du sagde, Michael?
2: Mit bud var så Duran Duran med A View to a Kill.
1: Jamen, det er det fuldstændig rigtige.
0: Ja. Ved du hvad, vi sætter den sgu i gang her. Så kan vi lige nyde opstarten på det her legendariske nummer. James Bond-sangen fra Duran Duran og Musical. Michael, det var en fornøjelse at have dig med.
2: Jo, tak. Og fantastisk at vinde den for første gang, så det var fantastisk.
1: Kæmpe stort tillykke. Og have en god weekend.
2: I lige måde, tak.

0: Sådan lyder den i sin fulde længde og sin store helhed. Sangen med det der lille bitte øjeblik forankret. Det var ugens sidste knækker, og ja. Heldigvis var der... Der var tre popper, ja. Som kunne høre, hvor det var henne.
1: Ja. Nej, men det er godt nok at lige sætte ørerne lidt på prøve en gang imellem. Men det er også ret dejligt, at der rent faktisk var nogen, der vandt den der popcup i dag.
0: Måske skal vi lave en forannoncering om, hvad knækket er til på mandag.
1: Nej.
0: Nej, vi skal sgu dig.
1: Så er du blevet bindegal.
0: Nej, det skal vi ikke. Så er der ikke nogen leg i det.
1: Nej, overhovedet ikke. Nej, vi finder en ny sang, og vi lover, at det skal nok blive svært igen på mandag. Men vi er ret sikre på, at du nok skal klare den. Du skal også klare dig igennem en hel time mere med os ved roret. Den bliver fyldt med god musik. Vi skal også en tur på Google. Ja. Du leder efter tre emner og overskrifter, som vi har søgt meget på os danskere.
0: Ja, og så skal du ligesom prøve at regne ud, hvad der ligger bag ved de her overskrifter. Det er vi ret spændt på. Ja. Så er der også nogle ret spændende nyheder i musikbranchen. Men vi kan jo lige vende tilbage til det hele, når vi kommer om på den anden side af nyhederne. Og en god sang fra Thomas Helmig. Det er The One and Only, og det er lige om lidt.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
2: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
3: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Rusland vil ifølge PT og Forsvarets Efterretningstjeneste intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO, så lød vurderingen på et pressemøde i går. Men selvom truslen er blevet større, så er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os allerede har præppet efter myndighedernes anbefaling. Og lektoren mener, at det højere trusselsniveau kan være anledning til lige at genbesøge det fysiske og mentale hjemmeberedskab. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede i går, at truslen altså ikke handler om decideret militærangreb på kongeriget Danmark. Så er der ikke nok faste pædagoger på stuerne i landets daginstitutioner. Det mener i hvert fald Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. En ny undersøgelse viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er altså alarmerende, det mener Bubbel. Organisationen peger på, at der skal 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og i øvrigt den kvalitet, som børnene har krav på. I dag der bliver en ny aftale om en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien præsenteret. Planen er en del af regeringsgrundlaget. Her der lød det jo i starten af juni, at hjælpen skal ske tidligere over, at ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien skal nedbringes. Allerede i juni blev der også afsat 1 milliard kroner til den her aftale, som altså er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Sundhedsminister Ida Auken, hun præsenterer akutplanen med repræsentanter for Danske Regioner og KL, og det sker altså på et pressemøde her om et kvarters tid. I anledning af sit 50-års jubilæum, så har det britiske animationsstudie Aardman holdt en stor auktion, hvor over 200 originale stop-motion-dukker, og herunder Walter og Trofast, er gået under hammeren. Auktionen bød på nogle ret vilde hammerslag, hvor en figur af Walter for eksempel indbragte lidt over 438.000 kroner, mens en figur af den forklædte skurkepingvin solgte for knap 500.000. Overskuddet fra auktionen skal ubeskåret gå til at finansiere talentudvikling og uddannelse af nye animatorer.
1: Vejret på Pop FM.
3: Mod vest tørt, nogen sol. Ud på dagen mere skyet vestfra. Mod øst skydevær og måske en enkelt byge. Men i dagens løb opklaring med nogen sol. Undervejs kan du opleve 15-17 graders penge.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Om lidt opdaterer vi dig på musiknyheder, der både involverer Dolly Parton, YouTube og Softcell.

0: Det var Danmarks kedeligste orkester, vi lige hørte her. Det har de jo udnævnt sig selv til at være, ikke? TV2 og historien om klasselæreren. Det er aldrig kedeligt i musikverdenen.
1: Overhovedet ikke. Der sker noget nyt, og det gør der også i dag. Softcell har nemlig udgivet et nyt album. Det, ja, det er en duo, du kender fra...
0: Jamen, de er jo nok mest en del kendt for den her. Som i øvrigt er en coverversion, men måske verdens mest succesfulde coverversion nogensinde.
1: Tainted Love, men altså en britisk duo, som består af Mark Almond og Dave Ball, men sidstnævnte døde faktisk oktober sidste år. Men heldigvis så nåede de at færdiggøre et album inden, og det album, det er ude i dag.
0: Ja, det er det, og det hedder Dance Theory, og det her, det er titelsangen. Prøv lige at høre, hvordan det lyder nu.
1: Ja, man kan godt høre det dem.
0: Ja, det kan man sagtens. Men fedt, at de nåede det.
1: Mark det er sådan lyden af 80'erne, der lige har fundet vej ind til 2026.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det er faktisk ikke den eneste afdøde, som vi får lov til at høre ny musik fra. Selvom det kan lyde en lille smule specielt. Fordi om en måneds tid, så lander der et nyt U2-album.
0: Ja.
1: Og Dolly Parton er med på en sang.
0: Det er vildt, ikke?
1: Ja. Ifølge forsangeren Bono, så er han meget, meget svært ved at lytte til den sang lige nu. Fordi man kan faktisk godt høre, at hun er syg på det her tidspunkt, de optager. Det er den allersidste sang, hun optager, før vi mister hende. Wow. Dolly Parton, hun stiger simpelthen ud af sengen for at synge den her duet med Bono. Mm. Så den glæder vi os rigtig meget til at lytte til.
0: Ja, og YouTube fylder jo 50 år. Jeg tænker, det er
1: ligesom... De har ikke udgivet et album i 10 år eller sådan noget. Det er ret vildt. Og det kommer altså ud den 13. november.
0: Bum. Ja. Der er noget at hænge sine forventninger på der. Jeg har høje forventninger til dig, Anna, når vi lige hopper på Google om et øjeblik.
1: Jamen, jeg skal da prøve at se, om jeg kan leve op til det. Du har været i danskernes søgehistorik. Jeg er meget spændt på det.
0: Tre overskrifter. Hvad tror Anna, der ligger bag? Lyt med lige om lidt. Yeah.

0: Ain't nobody. Vi er nået så langt i programmet, at vi er blevet nødt til at trykke på den her knap.
1: Hvad siger Google?
0: For vi skal ud på den store Google-søgemaskine nu, og jeg har fundet tre overskrifter, som danskerne har interesseret sig rigtig meget for inden for de sidste 24 timer.
2: Jeg er spændt.
0: Og det er jo svært at navigere imellem Norge, Danmark, Stål, Solbakken, Brian Riemer og andre aktører fra gårdsdagens landskamp. Men jeg har fundet noget, tre styks, som ikke har noget med fodboldskampen at gøre. Er du med på den?
2: Jeg er så klar, jeg venter.
0: Nummer et. Mads P.
2: Nå. Okay.
0: Mads P, du.
2: Ja.
0: Så er der navnkundig Susan Sarandon.
2: Susan.
0: Sarandon.
2: Sarandon.
0: Ja. Ved du, hvem det er?
2: Jeg har absolut ingen idé.
0: En halvdel af legendariske duo, Thelma & Louise-filmen.
2: Nå. No.
0: Skal du have set den engang? Nej, heller ikke. Nej. Skuespillerinde. Nå, okay. Susan Sarandon. Og så er der... Power.
2: Power?
0: Det er de, power. Det er de tre overskrifter, jeg har fundet. Der er nogen, der gerne vil ind og høre mere om, hvad de ting er. Hvad tror du, Anna? Og hvad tror du, kære popper? Mm. Vi kan jo lige stikke ørerne sammen igen om et øjeblik, når vi spørger, hvad siger Google?
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smule.

0: Nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: bedste leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Neil Shane, nothing at all. Så var der Ronan Keating til os der.
1: Hvad siger Google?
0: Nå. Har du siddet og grublet lidt, Anna?
2: Ja, jeg er meget, meget spændt på, om jeg har ret i nogle af mine antagelser, eller om jeg er helt skævt på den. Men du stak mig tre overskrifter,
0: ja,
2: som vi har googlet meget her i Danmark det seneste døgn.
0: Mads P., Susan Sarandon og Power.
2: Mm.
0: Nå.
2: Lad os starte med Mads P.
0: Ja, lad os gøre det.
2: Han har jo ikke nogen aftale med Airtox længere.
0: Nå.
2: Så jeg tænker, han er hoppet over til noget andet form for fodtøj. Er det Crocs, han er blevet ambassadør for nu?
0: Mads P. i Crocs?
2: Ja.
0: Nej. Det er sgu ikke rigtigt. Der har lige været VM, eller der er foregår VM i cykling lige nu, ikke? Mm. Og to ekstra ryttere til VM og flere danske talenter til EM i år, og det har Mads P. faktisk en stor andel i.
2: Nå.
0: Han har doneret sit grønne trøje, grønne hjelm og alt muligt sæt fra Tour de France, hvor han jo vandt pointtrøjen til noget godgørenhed og auktion. Det gav 40.000, og så smed han lige 100.000 oveni. Så det er han rigtig glad for, den mission, den er ligesom er lykkedes.
2: Ja.
0: Og det er gået til noget ungdomsarbejde inden for cykelsport.
2: Hvor dejligt.
0: Så,
2: fedt.
0: Det er gået
2: stærk
0: fint.
2: Stærk gået, ja. Mads P.
0: Det var Mads P.
2: Så er der hende der, Susan Sarandon.
0: Ja, hvad er der med hende?
2: Jamen, jeg kender hende jo ikke så godt. Hun er skuespiller.
0: Ja.
2: Har hun lavet et eller andet ulovligt?
0: Ja, det kan man jo godt sige. Du får lige en lille dænger på den, ikke? Altså, vi kender hende jo fra Thelma & Louise som den ene halvdel af de der to Renegade Girls, som bare kører ud og laver ballade i den her åbne amerikanerbil. Og jamen, nu har hun jo været på balladen igen. Der har været FN-møde i New York.
2: Ja.
0: Og i går, da Netanyahu, han skulle holde tale i FN, der var hun ude at demonstrere.
2: Nå.
0: Og der blev hun sgu anholdt.
2: Nej.
0: Jo. Så Susan Sarandon er...
2: Okay, hun er sådan en rigtig aktivist.
0: Ja, tilsyneladende. Oh. Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
2: Okay,
0: men,
2: Susan.
0: Jo. Ja, men hun har været ude og stå op for sine synspunkter. Så er der den sidste overskrift, Power.
2: Den tror jeg, jeg har. Fordi,
0: har du det?
2: Jeg kan jo godt lide et godt tilbud.
0: Ja.
2: Og dem er der masser af i Power i dag, fordi de åbner nemlig i Fields.
0: Så du går med, at Power
2: elektronikgiganten Power
0: åbner i Fields.
2: Kæmpe åbningstilbud.
0: Det skal jeg da love for,
2: at der er en del. Jeg har allerede været inde og lure. Allerede i går var jeg sådan, holdt jeg lige øje med, om der var nogle gode tilbud.
0: Er det de jyske krammergen, der lige kommer op i det der?
2: Ja, det tror jeg. Der er flere tusind kroner at spare på elektronik.
0: Ja,
2: så,
0: okay.
2: Ja.
0: Nå, jamen...
2: Men du siger, at folk står i kø, eller hvad?
0: Det tænker jeg da, de har gjort siden i går, måske.
2: Nej. Kan man overnatte derude foran? Sig?
0: Kunne jeg da godt forestille mig, at man kunne. Måske en dag indenfor og i læ og alting.
2: Ja. Det er i hvert fald noget, der har interesseret danskerne på Google. De skulle ind og se, om der var lidt gode tilbud.
0: Det må være københavnerne eller sjællænderne, der ligesom har tænkt, at vi holder lige Google-statistikken lidt op på den der. Det var, hvad siger Google? Vi ved ikke, om du har nået frem til nogenlunde det samme, som Anna var. Men vi gør det igen på mandag. Så tjekker vi lige derud og ser, hvad vi har brugt weekenden på at søge på Google. Lige nu og her giver vi dig tøstdrengene. Pas på dine blå øjne.
3: Alt er

0: Bubble Ranks. Her var Mysterious Girl 9.34 på uret. Vi har lige et enkelt programpunkt tilbage på ugens stribe topstarter.
1: Ja, der kan du da høre, hvordan det lød, da vi kom af med ugens sidste gavekort på hele 1.000 kroner til Maxi Su. Det var ret hyggeligt at være en tur i forstallen, havde jeg lyst til at sige.
0: Ja, lad os bare sige det. Og,
1: en tur ude hos forne i hvert fald.
0: Lad os spole tilbage om et øjeblik.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Robbie Williams. Og på vores Google-snak før om Powers åbning i Field, så har vi lige konstateret, at det går helt amok derude.
1: Den første stillede sig i kø i går eftermiddags,
0: ja.
1: Og så kom der også flere og flere mennesker i løbet af natten, til de åbnede allerede 5.30 i morges.
0: Ja.
1: 800 meter lang kø.
0: 800 meter lang kø, men og omsætningen går
1: for 10 millioner på 3 timer har Power solgt, som altså åbner i Fields i dag. Wow. Ja.
0: Vi er næsten færdige med 4 timers frisk morgenradio.
2: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Det har været så drønhamrende hyggeligt, ja. Og vi har talt med en masse skønne popper, og især da vi havde Freja med på linjen under Platt & Pote.
0: Ja, for der var vi med ude i en stald.
1: Ja, vi var blandt nogle helt særlige dyr.
3: Det er får. Malkefår.
1: Malkefår?
0: Okay.
1: Okay, ja. Hvordan hænger det sammen? Altså, gør man det som menneske, eller er det maskiner, og hvad bruges det til?
3: Jamen, mælken bruges til at lave ost.
0: Ja.
3: Hos Øllingård.
1: Okay. Okay. Nå, Freja, skulle du stikke af med det her gavekort til Maxi Super 1000 kroner, så er det ikke forne, der bliver forkælet. Det er til gengæld din hund Ossi?
3: Ja, det er det.
1: Hvad kan Ossi godt lide at lave, eller spise, eller tage sig til?
3: Hun kan lide at spise alt.
1: Ja.
3: Så god appetit. Hun er jo en arbejdshund og hjælper mig med forne, så der ryger noget foder igennem der.
0: Kan du få hende til at gå til højre bare ved at fløjte et eller andet, eller sige et eller andet, eller gå til venstre?
3: Med ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ej, hvor er det sejt.
3: Vi er ikke så dygtige, at vi kan fløjte på lang afstand.
1: Nej, okay. Hvor er det sejt, Freja.
0: Ja,
3: det er
0: det.
3: Vores lille forbrug, så er hun...
0: Er hun perfekt?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja.
1: Vi håber, at du også ved en ting eller to om kaniner. I hvert fald kan resonere dig frem til 2 ud af 3 rigtige i Plat eller Pote. Er du klar på det, Freja?
3: Ja, det er.
0: Det er stærkt.
1: Det første udsagn lyder sådan her. Kaniner kan se næsten 360 grader rundt.
3: Pote.
0: Det siger du... Jamen, det er sgu da rigtigt.
1: Sådan, Freja.
0: For den der.
1: Det er langt så godt.
0: Ja. Nummer 2.
1: Kaniner kan løbe hurtigere end et menneske.
3: Pote.
0: Ja, for pokker da! Det var da ikke særlig svært, det her, mand. Hold da op. Jamen, det er rigtigt. Ja.
1: Nå, Freja, hvordan føles det at have vundet et gavekort på 1000 kroner til Maxi Su?
3: Ja, men det er jo perfekt. Ja. Altså, det var en god måde at starte weekenden på, må man sige.
0: Ja, ja. Don't tell Ossi, så bliver hun bare helt kullet i hovedet, gør hun ikke?
3: Jo.
1: Det kan hun ikke koncentrere sig om arbejdsdagen.
0: Nej. Ossi, en rigtig dygtig hyrdehund, kunne vi høre på det hele, ikke?
1: Mm, ja. Og vi kan da godt løfte sløret for, at vi slet ikke er færdige med at forkæle dit kæledyr her på Pop FM.
0: På ingen vis da. Der bliver også gavekort på højkant i næste uge.
1: Vi er tilbage igen mandag morgen kl. 6. Vi glæder os. Ha' en god weekend.
0: Hej du!

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Politiforbundet kalder tiltaget for en historisk styrkelse. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede i går, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Tirsdag underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Og det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han bange for, at turisterne ikke er velkomne. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Det var først onsdag, man forsøgte at berolige borgerne, fortæller han. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der nu præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder nemlig vores børn og unge den hjælp, de har brug for, det siger sundhedsminister Ida Auken i en pressemeddelelse. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt 167 dage. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. I undersøgelsen peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, ligesom samme mængde oplever mindre sne og flere oversvømmelser.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vejret er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svigt til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Er det ikke bare fantastisk? Vi har klaret den lige indtil nu, og lige om et øjeblik, så er det weekendvinderen. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til formiddagen her på Pop FM. Lige nu står den på råhygge med R.E.M. og Losing My Religion.

Losing My Religion var det her fra R.E.M. på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og så bliver det fredag, og det er weekends lige om et øjeblik i hvert fald. Så lad os sammen lige skrue godt op for hyggen og nyde det, også selvom det er gråt og vådt udendørs, ikke? Så skinner solen her i radioen på os alle sammen. Lige nu sammen med Laban og Love in Siberia.

De er vel i virkeligheden allermest kendt for Hvor skal vi sove i nat? Laban og Love in Siberia var det her på Pop FM. Jeg ved ikke, hvordan fredagshumøret er hos dig, men hos mig på humørbarometerskalaen, der går fra 1 til 10, der ligger vi og rumsterer på en 8,5-9 stykker. Lad mig bare sige det sådan. Jeg er i tophumør i dag. Jeg håber også, du er her. Pointer Sisters på Pop FM. Tonight.

0: Nå, hvad så? Hvad skal der ske? Hvad er det, du går og glæder dig til? I am so excited. Pointer Sisters var det lige her hos mig på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og sørger egentlig bare for, at fredagen og tiden på arbejde glider lidt hurtigere frem imod fyraften og weekend ikke mindst. Ikke? Fairground Attraction og Perfect har jeg tættere om et øjeblik. Og også mere It's All About The Money, så er radioen på Pop FM.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Psst, hey. Du ligner en, der har en god weekend.
17: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1.000 kroner.
16: Så er du

I don't wanna miss a thing, var det her fra Aerosmith. Og så missede jeg alligevel lige, at dronningen jo i går var en tur i Østerbrohuset. Og endte faktisk med at lege. Tage fat med alle ungerne. Det synes jeg er fedt. Jeg tror, det er første gang i Danmarks historie, man har kunne sige, deres majestæt, de er den. Og så ellers bare se, hvordan det gik for os, ikke? Jeg er Lars Johansson. Det skal op med alle de store sange, vi kender fra 80'erne og 90'erne hele formiddagen igennem, så vi lige får fredagen til at glide endnu bedre, ikke sandt? Lige her nu, sammen med Phil Collins.

0: Paradise. Det var Phil Collins her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og nu hvor himlen den ikke er super blå i dag, i hvert fald ikke her, hvor jeg befinder mig, så har vi brug for noget andet blåt, så jeg har fundet Eiffel 65 frem med I'm Blue. Den spiller jeg for dig om et øjeblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

fredag og rigtig god weekend for os her på Pop FM. Det var Eiffel 65 for I'm Blue. Det er himlen også på den anden side af de grå skyer. Vi skal bare lige have dem til at drive væk, ikke? Væk med jer! Væk med jer! Så vi kan få lidt blå himmel her hen over fredagen og weekenden.

0: To the moon and back. Savage Garden, hvor det her på Pop FM. Der er en omgang friske nyheder klar til dig her lige med et øjeblik. Men inden vi rammer nyhederne kl. 11, skal vi høre et forrygende nummer fra Søs Finger og Peter A.G. sammen. Nemlig, hvor end jeg går hen. Den kommer om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Snart får politistyrken den største udvidelse i mange år. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PT, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen fra Rusland ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for. Det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. For første gang spreder en virus sig mellem køer i Europa. Sådan lyder advarslen fra de svenske veterinærmyndigheder, skriver TV2. Der er tale om nye varianter af den såkaldte Shamonda-virus, der indtil videre er konstateret i 8 europæiske lande. Den oprindelige Shamonda-virus kan forårsage aborter og alvorlige misdannelser hos lam og kalve. Af tyske rapporter fremgår det, at køerne har været ramt af feber, diarré og kraftigt nedsat mælkeproduktion. Ifølge Statens Serum Institut er der foreløbigt ikke konstateret Shamonda-virus i Danmark. Man følger dog situationen i Europa tæt, lyder det til TV2. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mael Tugi, er indstillet som Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien Bedste Internationale Film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er dermed anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Vejret er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyde. Og mod øst mest tørt og skyde, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svigt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Således opdateret på nyhederne, og også opdateret med frisk nybrygget kaffe i kruset her i studiet. Jeg håber, det samme gør sig gældende hos dig. Jeg er Lars Johansson, og klar lige nu med Lionel Richie. Her Say You, Say Me.

Say You, Say Me, det var Lionel Richie. Lige her på Pop FM. Så der fodboldkampen i aftes, Danmark-Norge. Der var godt nok mange mål. Jeg så den desværre ikke selv, jeg var gået omkuld. Men 5 mål i det hele. Desværre flest til Norge. Sådan kan det gå, ikke? 3-2 endte kampen med at blive. Her er Fools Garden.

0: BT, so you win again, var det her på Pop FM. Rigtig god fredag. Det er Lars i studiet. Og klar med Mark Cohen og Walking in Memphis. Den får du her lige om et øjeblik. Hvor jeg også er på ras med Laura Branigan og Self Control. Så bare lad radioen stå her hos mig på Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

Marcon og Walking in Memphis var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du går og mangler kærligheden i dit liv, så bare rolig, der er en plan. Der er en plan for i aften, og den har The Cure. Friday, I'm in Love. Den spiller jeg for dig her lige med et øjeblik, ikke? Allerførst er det her, Laura Branigan og Self Control. Oh.

Jeg får lyst til at sige, at det er næsten lægeordineret kærlighed, ikke? The Cure og Friday I'm In Love var det lige her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, 24 timer i døgnet. Og også fuldstændig uden reklameafbrydelser, hvis du lytter med via Rayo og er premium bruger der. Det tager et øjeblik at oprette sig, og så er det ellers bare fuld blæs på musikken, ikke? Lige nu her, der er jeg klar med Dodo and the Dodos. Og hvis det bliver, så bliver det i hvert fald lige her hos os. Pop FM. God fredag, venner.

0: Dodo and the Dodos, og hvis det bliver lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Giv mig en kort øjeblik, så er jeg klar med Fast Car fra Tracy Chapman.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom,
3: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik. Psst,
17: hey, du ligner en, der har en god weekend.
18: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1.000 kroner.
17: Så du kan få kæledyr
18: igen i næste uge.
17: Lyt med fra mandag.

Er det ikke det, vi alle sammen har brug for? En lynhurtig bil? I hvert fald her senere i dag, når vi har fyraften, så vi bare lynhurtigt kan komme hjem til dem, vi holder af og holde weekend, ikke? Det var Tracy Chapman og Fast Car her på Pop FM, hvor jeg om lidt byder på et nummer, der var titelnummeret til Back to the Future. Det var også en relativt hurtig bil, ikke? At kunne rejse ind i fremtiden. Det er The Power of Love, jeg spiller for dig om lidt. Først her, Dr. Alban og It's My Life.

0: Cindy Lommer og Girls Just Wanna Have Fun. Ja, og så kom Freja ind i studiet, hva'?
1: Ja, hej,
0: så
1: hej,
0: kunne
1: hej.
0: Du være der.
1: Ja, ja, der ja. Var Cindy, så jeg på pletten.
0: Ja, ved du hvad, jeg er simpelthen i gang med at lave den store plan for i aften. Det er total hygge hjemme hos os. Det er biografaften, som vi kalder det. Selvom vi ikke går i biografen, så laver vi det derhjemme.
1: Ja.
0: Og så er det noget med popcorn, det er noget med taffelchips, og så ja, holiday dip.
1: Ja. Selvfølgelig.
0: Du er også holiday...
1: Har du prøvet holiday chip i holiday dip?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Du skal på jagt. Der findes en holiday chip, som er udsøgt i den kombination.
0: Det lyder som jeg, om jeg ender i himlen i aften.
1: Det prøver jeg i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på. Det ønsker jeg for dig.
0: Vi ender i den radiofoniske himmel her lige om et øjeblik sammen med dig, Freja. Det er jo fantastisk.
1: Oh, tak.
0: Og så vil jeg egentlig bare ønske fortsat rigtig god fredag og god weekend, folks.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at...
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: når jeg har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
25: Vi tømmer madkassen.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Så er det tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Rusland vil de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40% og 50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på Danmark. Over 100 grønlandske kvinder har nu fået godtgørelse i spiralsagen. Hver kvinde får udbetalt 300.000 kroner, det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen handler om grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiral af den danske stat, uden deres viden og samtykke. Trine Berner Madsen leder indsatsen og siger til KNR, at de er rigtig glade for allerede at kunne give godtgørelse til de første kvinder. Indtil videre har mere end 500 kvinder søgt om godtgørelsen, som Folketinget vedtog i sidste måned. Karakteruligheden mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Forklaringen er, at det i dag kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne, og ikke elevens egen lærer. Når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, når man søger sit første job, kan det skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Mediet har talt med flere unge, som har oplevet at blive ghostet af arbejdsgivere, når de søger jobs. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage større ansvar.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svæt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt. Programmet præsenteres

De musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Et solidt pejlemærke den her fredag. Melanie C. gav dig en Northern Star.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og du er landet på det bedste tænkelige tidspunkt den her eftermiddag. Skal lige startes på den rigtige måde, og det gør vi med en frokost top 3. Tredje plads har du allerede hørt. Vi skal videre til nummer 2. Gør altid. Klokken den bliver 12. Der skal lige lidt ekstra godter med ind, så man kan få det rigtige afsæt. Men om det fra jer, her har vi Culture Club.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: back-to-back med en som dig. En lille finale, den her frokost top 3 er hermed bragt til ende.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. Og jeg håber, at du blev mæt den her fredag. Vi har sat en god stime her, med lige sige, på en tredjeplads Northern Star Culture Club som nummer 2. Men Do You Really Want to Hurt Me? Og her til back-to-back en førsteplads med en som dig. Og så kan vi vist roligt tage hul på resten af eftermiddagen. Det gør vi med Radio Elskes af dig lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser.

Radio og elsker sig dig på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Fredagshumør. Højt og stadig stigende skal det gerne være. Der er håb om, at eftermiddagen ikke føles alt for lang, når bare man har lidt god musik til at lede en på vej. Og det har du altså sørget for at sætte dig i den bedste position for at få, netop ved at være her TV2 på vej efter Tina Turner. Det her er I Don't Wanna Fight. God fredag.

med rigtige mænd på Pop FM en fredag eftermiddag, hvis du er typen, som har hørt med siden i morges, eller i hvert fald lige starter dagen hos Topstart med Anna og Henrik, så har du måske også været med til det, som de kalder popvarmning. Det er inden klokken 7 hver morgen, at der lige bliver strukket noget, der kan være en mavebøjning, eller en se, hvor lang tid du kan stå i planke, eller noget den stil. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg da gå så vidt som til at sige tillykke til dig. Fordi så lander du nok uden for den kategori af mennesker, som jeg lige har fundet en undersøgelse af. Det er Hjerteforeningen, der her i foråret kom med en analyse, hvor der står, at knap 1 million voksne danskere bevæger sig mindre end 30 minutter om ugen. Hvilket svarer til, at de gennemsnit kun bevæger sig lidt over 4 minutter om dagen. Jeg vil påstå den der popvarmning, hvis man også lige tæller sådan og rykke skuldrene lidt på plads, og måske lige komme lidt efter. Det kunne godt gå hen og blive til mere end 4 minutter. Hvis du så tager trappen op og ned et par gange, så er du nok i bedre form end de fleste. Så hæng endelig ved hos Topstart. Husk, at der er popvarmning hver

0: Matthew Wilder, Break My Stride på Poppy 5 med Michael Lyst Rock lige om lidt. Og et kæmpe lettelsens suk, i hvert fald herude i det kombinerede kontor- og studielandskab. Vi har holdt øje med et hus, der hvert år overgår sig selv med Halloween-pynt, men det har altså ikke rigtig været tilfældet indtil videre. Nu er der heldigvis en udvikling, en meget, meget god og rolig update, som du får efter The Actor.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

Actor på Pop FM. Du ved måske, at vi bor herude i Skovlunde Herlev-området. Det er dejligt at bo tæt på en masse forskellige typer af bygninger. Der er noget industri, der er noget beboelse, der er nogle villager, som jeg cykler forbi ret ofte. Blandt andet et bestemt hus, som flere af os herude i studielandskabet har været inde og kigge forbi. Fordi det er et fantastisk hus. Hver Halloween er det udsmykket til i en sådan grad, at selv voksne går hen og bliver en lille smule bange. Det er overdådigt, hvad der opstår af diverse skulpturer og kors og røgmaskiner osv. osv. Og det er noget, som plejer at foregå hele vejen fra sommermånederne. Altså, jeg har et bevis på, et billedligt bevis på, at det første skelet er dukket op, ikke i skabet, men i vindueskarmen i juli måned. Og så er det ellers bare taget til i løbet af august og september, og så hen mod oktober bliver det rigtig voldsomt. Men det er ikke sket i år, og vi har gået og snakket om, at altså, er de okay? Er de forsinket? Hvad er der sket? Og min stående teori er, at man i ejerforeningen, husforeningen, måske har bedt dem om at basse en lille smule ned, indtil at efterår så den officielt var i gang. Og det skal jeg så sige, at det er det nu, og til vores allesammen store lettelse, så er huset ved at være et Halloween-hus igen. Og der ved jeg jo ikke, om du kender personen, eller du selv har en nabo, som er virkelig god til at pynte op, enten til Halloween, eller påske, eller jul, eller et eller andet. Jeg sætter utrolig stor pris på det, men jeg forstår også godt, at man som nabo kan være en lille smule tilbageholden. Der er i hvert fald sket det gode, at vi er på vej mod noget Halloween. Og jeg skal nok fortælle dig om, hvor stort det bliver i løbet af efteråret her. Hey!

0: Lidt fredagsdrømme fra Madonna La Isla Bonita, fik du på Pop FM. In Excess med Need You Tonight. Den er på vej, inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner.
20: Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
21: På BFM Topstart med Anna og Henrik. Psst,
22: hey, du ligner en, der har en god weekend.
23: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
22: Så du kan få kæledyr
23: igen i næste uge.
22: Lyt med fra mandag.

0: programmer præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. 800 millioner kroner skal ifølge regeringen fra næste år afsættes til at styrke politiet og PET, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Over halvdelen af pædagogerne på landets daginstitutioner går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Og blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra Bubbel. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 kun har en. Og det er alarmerende, mener Bubbel. Ifølge organisationen skal der 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene har krav på. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Faldet skyldes, at det nu kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Og når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien bedste internationale film er fundet. Og det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Tugi. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
0: Vejret på Pop FM.
2: Vejret i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svæk til hjemme vind.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Rockets med Joyride på Pop FM. Fredag eftermiddag. Et af de bedste tidspunkter på hele ugen. Mit navn er Freja, og det er en fornøjelse lige at få lov til at være med dig. Inden times tid endnu sidder jeg her, og så kan vi to sidde og drømme om, hvad weekenden dog skal bestå af. Det kan være, at du har mange planer. Det kan også være, at du stille og roligt er ved at finde frem til et eller andet. Måske skal du bare lade tiden vise, om det for eksempel er værd til en god gåtur. I så fald så er det her en oplagt gå. Sang Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Man kan næsten høre, hvordan man en gang imellem lige får et spark sat sted mod en kastanje eller en bunke blade. Det er godt lige at drømme om weekend. Den er der lige om lidt, ikke?

0: Det er simpelthen slet med 11:07 p.m. Du fik den på Pop FM. The Weather Girls tager dig med ud i en regnsæson af en helt særlig karakter lige straks.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, Bardo, på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo, det er den smarte vej.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

En sær egen regn at danse til, var det fra The Weather Girls. It's raining men på Pop FM. Lidt dans, som det måske kan regne til, får du lidt senere fra danseorkestret. Vi skal bare lige forbi lidt klassiker. Aerosmith med Crazy får du efter 1-2. Her med Billy Boy. Jeg ved ikke, hvor travlt du har sådan en fredag eftermiddag. Jeg ved ikke, om du har lige så travlt som den mand, jeg så løbe i går med en cykelhjelm. Ja, ikke på. En cykelhjelm i hånden. Jeg har altid lyst til at spørge folk, hvor de er på vej hen med sådan et spøjst ensemble. Men på den anden side, så han også bare meget travlt ud, så jeg vil ikke forstyrre ham. Jeg håber, han nåede derhen, hvor han skulle i tiden.

Aerosmith med Crazy på Pop FM. Gør du mere? Og hvis du kender fra 80'erne og 90'erne her, var det i 94. Så til 84 med danseorkestret. Og med det en lille kærlig tanke til alle pædagoger, og i princippet også alle forældre, som i disse regnfulde tider må have en vis udfordring med at holde børnetøjet tørt. Tørt, ikke noget, som faktisk er nyt, når man tænker over det. Altså, jeg kører der forbi et springvand, ofte om sommeren, helt nede i jordhøjde, hvor jeg ser utallige børn boldre sig, hver gang det er rigtig varmt. De gør sig nærmest umage på at blive fuldstændig gennemblødt. Og det er lidt som om, at jamen, så længe der er noget vand, så er det fedt at bevæge sig rundt i det, når man er en lille størrelse. Så uanset om det er i t-shirt eller regntøj, så er der altid noget at plaske rundt i.

0: De sidste strofer af Danseorkestrets Regndans. Jeg ved ikke, om du dansede med eller holdt dig i fuldstændig ro, bare for ikke at fremprovokere et eller andet. Man ved aldrig, hvor det bærer hen af. Jo, medmindre man er på Poppe 5, fordi så kan jeg sige, at vi bærer hen af en Texas med Summer Sun, efter du har hørt Eric Carmen, der er på vej med Hungry Eyes.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Du fik Eric Carmen på Pop FM. Lige her var det Hungry Eyes. En fredag eftermiddag, der udfolder sig stille og roligt. Vi bevæger os sammen mod fyraften og weekend. Uanset om det er lige inden for rækkevidde, fordi du immer væk har været på benene siden klokken 6 i morges, og i så fald, jeg håber du har siddet ned bare en enkelt gang, eller om der stadig er et par timer, der skal, hvis betyder det i situationen, overstås, før du endelig kan koncentrere dig om, hvordan din bøf skal steges i aften, eller om det er pomfritter, der skal til, eller om fredagsfilmen skal akkommoderes, ligesom hos Lars tidligere, der snakkede om, at han skulle have helt biograf aften med popcorn og chips og holiday dip, eller om det er den gode slikskuffe, der skal plyndres, fordeles ligeligt. Ja, jeg siger det selv som en, der er vokset op med en bror. Det var præcis, det var nærmest ned til grammet, så godt blev det fordelt af min mor. Det er op til dig, hvad fredag aften står på. Du kan jo begynde at drømme om det stille og roligt. Vi nærmer os her, der Texas Summer Sun på Pop FM.

0: med God More Mindset on You. Så det er der videre ud mod lille Lars, han venter på den anden side af klokken 2, efter du har hørt Wham med Wake Me Up Before You Go Go, og naturligvis fået dig et lille overblik over de seneste nyheder. Mit navn, det er Freja. Kan du have en fortsat god fredag og weekend?
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give os anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere, derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstid i weekenden og om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for. Det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. Her peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, mindre sne og flere oversvømmelser. 4 ud af Europas største fodboldligaer kræver nu omfattende reformer af det internationale fodboldforbund FIFA. Det skriver ligaerne i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt uden effektiv kontrol. Derfor kræver de blandt andet, at der fremover bliver skabt vandtætte skotter mellem FIFAs kommercielle afdeling og den del, der regulerer fodbolden.
1: Vejret på Pop FM.
2: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet

Take That og Relight My Fire, og der er Cars om et øjeblik med Drive. Og tænk, så nåede vi frem til den fredag, som mange har drømt om, siden at vækkeuret ringede i mandags, sådan deromkring ved 6-tiden. Nu er vi her, og velkommen til det officielle indløb til weekenden. Jeg sad og fulgte med i fodboldlandskampen mod Norge i aftes. Kan vi ikke godt tillade os at sige, at vi gik derfra nogenlunde med æren i behold? Jeg tror, vi var en del herhjemme, som var lidt bekymret efter 17 minutter, og vi allerede var bagud 2-0. Og jeg sad og tænkte, kan man tillade sig på pressemødet efterfølgende at påråbe sig fejehold? Det går nok ikke, efter at vi har slået Norge i cirka 20 år i træk, og i går der vendte bøtten altså oven på Norges USA-succes. Lad os se, hvordan det går på søndag, når det danske fodboldlandshold altså møder Wales. Og lige nu, inden vi skal høre Sjæl i Flammer med Kasper Winding, så er det Cars med Drive. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til vores fredag sammen. Jeg er her som altid frem til klokken.

0: flammer fra En gang Strømer-serien. Jeg har jo tidligere påtalt, at jeg synes, det var lidt mærkeligt, at der var julevarer i forretningerne midt i efterårsferien. Og der er jo altså som bekendt nogle uger til endnu. Jeg har nævnt, at der allerede nu kan købes nisser og andet julepynt i blandt andet Harald Nyborg. Og så hørte jeg fra en god ven, som arbejder i et firma, en ting, som jeg tænkte, ej, nu synes jeg, at vi strammer den. Det er september og ikke december. Lad os tage den sammen. Efter Phil Collins og You'll Be In My Heart, den kommer om lidt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik. Psst,
16: hey. Du ligner en, der har en god weekend.
17: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
16: Så du kan få kælet i kæledyr.
17: Igen i næste uge.
16: Lyt med fra mandag.
15: Topstart hverdag fra klokken 6 på

0: Collins, You'll Be In My Heart og Eurythmics er klar lige straks med There Must Be An Angel Playing With My Heart.
1: Pop FM.
0: Det er jo ved at trække op til, at der er flere og flere julevarer i forretningerne. Jeg påtalte det sidste år, hvor jeg synes, at efterårsferien måske lige var tidligt nok. Kunne vi lige forholde og lov at holde den først, inden at vi ligesom begynder at tænke i julen. Jeg har en kammerat, som i går, den 24. september, altså 3 måneder før juleaften, på sit arbejde skulle tage stilling til, hvad vedkommende ønsker sig i julegave fra firmaet i år. Og jeg er godt klar over, at der er jo selvfølgelig nogle ting, der skal bestilles hjem, og man skal være sikker på, at de når frem i ordentlig tid, men stadigvæk. Det har lige været 20 grader varmt udenfor, og nogen går endda stadigvæk i shorts, og så altså skulle tage stilling til, hvilken gave man altså gerne vil modtage fra firmaet. Det synes jeg måske ødelægger en lille smule af glæden ved at modtage den på et senere tidspunkt. Men igen, så kan man jo så måske håbe på, at nogen har glemt, hvad de har ønsket sig af firmaet, og så kan de sige nej, når de åbner for gaven med en Stilton-kande eller nogle nye AirPods. Glædelig jul til de første. Og ABBA på vej med The Winner Takes It All lige nu på Pop FM. Eurythmics. Vi cruiser mod weekenden sammen med There Must Be An Angel Playing.

Hans None the Richer med Kiss Me om et øjeblik. Og et stort tillykke til alle vinder i plat- eller pote-konkurrencen hos Anna og Henrik i Topstart hele ugen igennem. Og vi markerer jo altså, at det i morgen er kattens dag. 1000 kroner til Maxisuger røget ud til fem heldige Pop FM-lyttere. Og ved du hvad? Næste søndag, igen den 4. oktober, der er det World Animal Day. Så vi kører en runde mere i hele næste uge med plat- eller pote-konkurrencen, og her er det så ikke bare udsagn om katten, men udsagn om alverdens dyr, som er i spil. Og har du bare 2 ud af 3 rigtige, ja, så vinder du altså et gavekort til Maxi Zoo på 1.000 kroner, så kan det hedder forkæle dine kæledyr. Hæng på i Topstart fra mandag morgen, når Anna og Henrik er tilbage efter en veloverstået weekend. Og lige nu, der er der Sixpence, None the Richer. Med Kiss Me på Pop FM, med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rigtig god weekend, når du når dertil.

0: sixpence, none the richer, med Kiss Me. Jeg tror, vi mennesker er indrettet sådan, at vi rigtig godt kan lide at drømme. Det gør noget godt op i vores hoveder. Og jeg kunne rigtig godt lide det opslag, vi har haft her i løbet af ugen. Har du allerede nu rejseplaner, efter du måske næsten lige har sat kufferten væk efter sommeren? Og det er der rigtig mange af Pop FM's lyttere, der har. Om lidt så skal du høre, hvad Alice og Hedvig har i kalenderen. Og det er to meget forskellige ting i næste måned. Det er efter Kokomo, en rigtig rejsesang fra The Beach Boys.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Boys med Kokomo. Og om et øjeblik, så er der Janet Jackson med Together Again.
1: På BFM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til fredagens program. Vi kan godt lide at rejse, vi kan godt lide at drømme, og derfor så synes jeg rigtig godt om opslaget, vi har på PopFM's Facebook, hvor vi spørger, om du allerede nu har rejseplaner. Lige der, hvor de fleste måske stadigvæk ikke lige har fået sat kufferten på loftet efter sommeren, så er vi allerede i gang igen. Og Alice og Hedvig er to af dem, der har skrevet på PopFM's Facebook med to meget forskellige ting. Alice tager nemlig til Skagen den 31. oktober, mens Hedvig i samme måned altså drager til Mexico. Det er to meget forskellige ting. Jeg har ikke været i Mexico, men jeg har været i Skagen flere gange, og jeg er sikker på, at det bliver helt fantastisk. Skriv, hvis du har ferieplaner, hvis du vil dele dem med os, så måske være med til at inspirere andre, og det er på PopFM's Facebook. Vi har lov at drømme, også selvom vi måske ikke skal have nogen steder, men drømmene har vi lov at have.

0: meget længe siden, og det er måske, fordi det er meget længe siden. Men musikken, den kan vi huske nærmest, som om den var udkommet i går. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Og der er Cotton Move og Give It Up lige straks, inden vi skal have de seneste nyheder. Bliv her.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I
8: vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: godt mood med Give It Up. Et godt tegn på, at man glæder sig rigtig meget til weekenden, det er, at man, som min kollega Sten, simpelthen krydser ugerne af på den kalender, han har hængende på væggen inde på sin plads. Jeg lånte nemlig den plads forleden dag, fordi vi har håndværkere i huset, og der kunne jeg også se meget præcist, hvor vi var nået til. Så glæder man sig altså virkelig til, at ugen er overstået, hvis man sætter et stort, fedt, sort kryds hen over den. Det kan vi snart gøre med denne her, og så går vi ind i weekenden sammen. You Can Call Me Al for Paul Simon her på Pop FM, lige efter seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militær angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer. Det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Når lærerne tages ud af ligningen, falder forskellen med 15-20%. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Amnesty International vil have den amerikanske immigrationsmyndighed ICE lukket, det skriver Menneskerettighedsorganisationen i en ny rapport. Amnesty anklager ICE for systematisk at krænke migranters og flygtninges menneskerettigheder og mener, at myndigheden er så ødelagt, at den ikke kan reddes. ICE spiller en central rolle i Donald Trumps hårde immigrationspolitik, som har ført til tusindvis af anholdelser af migranter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus i starten af sidste år. Danmarks Oscar-kandidat er fundet. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Toki. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktør Mai El Toki er Danmarks Oscar-kandidat. Først til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
1: Været på Pop FM.
2: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres

You can call me Al. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til en ny time her på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, der er aha om lidt med Take On Me. Jeg sidder her i studiet og nyder dansk vand. Vi kan jo simpelthen tappe det ud i køkkenet fra hænden derude. Det er meget moderne og smart. Der går ikke mange år, før dansk vanden kan fejre 100 års jubilæum og kommer rent faktisk fra Sverige, hvor den hed svensk vand. Men tilsat noget rød farve, det minder nok lidt om rød sodavand. Og det er altså den idé, man altså tager herover på den anden side af sundet og begynder at tilsætte kulsyre i vandet. Og jeg tænker, at de første gange må have været lidt ligesom at se et lille barn, der første gang får en citron i munden og bliver overrasket over smagsoplevelsen. Der skal nok være nogle af lidt ældre generationer, som synes, at det var noget altså forfærdeligt noget, at det brusede ind i munden, og så var der ligesom andre, der tog dansk vanden til sig. Svensk vanden blev til dansk vand, og om cirka 3-4 år, så er det altså 100 år siden, at man fik den idé herovre på den her side af sundet. I Nyborg, der kæmper man lidt med et vartegn for en populær skikkelse i byen, som gik bort sidste år, og det er lidt som at bestige et bjerg, det projekt. Lad os lige kigge lidt nærmere på det lidt senere i tiden. Soul Asylum på vej med Runaway Train lige nu

0: så heldig at være nået dertil, og velkommen til mit officielle indløb til weekenden her på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, det her var Soul Asylum og Runaway Train. Sidste sommer, der gik en populær skikkelse i Nyborg bort. Katten Røde Allan, og det er lidt af en kuriositet, at det var en hundkat. Den hørte til på stationen omkring Nyborg. Man vil gerne rejse en bronzestatue til minde om Røde Allan, som mange af de lokale kendte. Det er lidt op ad bakke. Lad os lige kigge lidt nærmere ind i den historie efter Irene Cara og Fame. Den er her lige om lidt.
1: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

bestanden. I Nyborg mistede man sidste sommer en populær skikkelse, nemlig banegårdskatten Røde Allan, som faktisk var en hundkat, men det blev bare til Røde Allan og en kat, som mange lokale kendte. Røde Allan gik og hyggede sig nede på banegården i Nyborg, og alle var henne lige at dække ham henne lidt bag øret. Der opstod panik på et tidspunkt, hvor Røde Allan pludselig var væk, og det viste sig, at Røde Allan havde taget bussen til Assens, men blev fundet igen. Blev så altså desværre påkørt sidste år til stor sorg for de lokale i Nyborg, som lavede en støtteforening for Røde Allan, og med det formål at rejse en bronzestatue, der hvor Røde Allan typisk havde ligget og hygget sig i solen. 700.000 kroner skulle der samles ind. En lokal kunstner havde tilbudt at lave bronzestatuen, og endda selv betalte de cirka 200.000 af dem. Så det vil sige, der skulle altså rejses en halv million med altså lokale midler fra folk omkring Nyborg og måske lidt forretningsdrivende og andet. Status nu her lidt over et år efter er, at der er kommet 0 kroner ind. Og derfor så bliver det jo altså lidt af et bjerg at bestige, men støtteforeningen udtaler, at man altså stadig har på sinde at rejse bronzestatuen af Røde Allan. Der har været lidt sygdom, meldes det blandt andet om, og der er lige lidt forskellige praktiske ting omkring det at starte en indsamling, for det skal man jo også have lov til og tilladelse til at kunne gøre. Det minder faktisk om en katteversion af den berømte hund fra Shibuya Crossing i Tokyo. Jeg har lige set statuen her i sommer. Hachiko, som altså 10 år efter dens ejer var død, stadigvæk mødte op hver dag ved Shibuya Station og ventede på sin ejer og blev sådan et symbol på loyalitet og ikke mindst en understregning af, at hunden er menneskets bedste ven. Vi håber her fra Pop FM, at det lykkes for Røde Allan at få sin minde bronzestatue, hvis der kommer lidt flere kleiner.

Hannibal, don't know much about love. Håber, du har købt lidt småkager ind til på søndag, hvor det jo altså er kaninens dag. Vi har markeret det sammen med vores venner fra Maxisu hele ugen i en omgang plat- eller potekonkurrence hos Anna og Henrik i Topstart, hvor du altså hver morgen har kunnet vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxisu. Søndag i næste weekend, søndag den 4. oktober, der er det World Animal Day. Og nu når kaninen har fået den fokus, den har fået the shine, den har fået i den her uge, så skal alle verdens dyr jo altså ikke snydes for det. Så vi kører der en runde mere. Så fra mandag morgen, så går det altså igen løs med plat eller pote i Topstart på Pop FM. Allerede tilmeldt der konkurrencen nu ved at sende tekstbeskedet kæledyr til 12.20. Og så går du krydse fingre for, at du mandag morgen mellem klokken 7 og 8 bliver ringet op og stillet spørgsmål om alverdens dyr i plat eller pote. Du skal have 2 ud af 3 rigtige for at vinde præmien. Held og lykke. Og lige nu, der er der Dexys Midnight Runners på Pop FM. Come on, Eileen.

0: blive spillet i aften til Danmarks største oktoberfest, det er i Forum. Jeg skal selv DJ'e og lukke aftenen af, efter Cartoons har været på scenen. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig festlig afslutning på dagen for mig. Og ikke mindst for de mange tusind mennesker, som altså har indløst billet til det helt vilde oktoberrit i aften i Forum. Om lidt så er der Big Mountain, Baby I Love Your Way, vågner i natten med Dodo and the Dodos også på vej.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Vi på vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
16: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
17: Psst. Hey, du ligner en, der har en god weekend.
18: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
17: Så du kan få kælet dit kæledyr.
18: Igen i næste uge.
17: Lyt med fra mandag.
16: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

I Love Your Way. Så banker weekenden på, er du i feststemning, og ellers så kan du i hvert fald komme det på Pop FM's Facebook, hvor vi spørger, om der er en bestemt sang, som tager dig tilbage til en helt bestemt fest. Og det er der rigtig mange Pop FM-lyttere, som har oplevet, og der spænder vi altså over rigtig mange år. Line Bader skriver, vi gjorde os altid klar til at gå i byen med at synge med på Cotton Moves Give It Up, og tjekkede altid, om vi havde vores lakrids sorbits med. Sådan så, hvis der var en sød fyr i byen, så var vi altså forberedt. Jeg ved, om man kan få... Jeg ved, om sorbits overhovedet findes mere. Det er jeg faktisk ikke sikker på, at det gør. Men jeg kan sagtens huske, eller Chris sorbitsen, som har været en vigtig ting, man altså skulle huske at tjekke af, inden man altså gik ud og dansede, og måske prøvede lykken på dansegulvet med en sød fyr. Tak til alle, der har skrevet. Er der en sang, der tager dig tilbage til en bestemt fest? Skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Mere eksempler senere. Så er der vågner i nat.

0: Dodo's, små dig i natten. Jeg har det sådan med mine naboer hjemme i ejendom, hvor jeg bor. Vi er trods alt omkring 100 lejligheder, at jeg vil jo gerne være gode venner med folk. Jeg har ikke lyst til sådan, at vi skal være uvenner. Vi skal leve i fred og fordragelighed. Og der har jeg altså set en ting på nettet. Og nu skal jeg lige advare om, at der kommer altså noget, der handler om jul lige om et øjeblik. Og der tror jeg måske, at jeg kommer til at stramme den. Der kommer jeg til at teste mine naboers tålmodighed med mig. Men jeg er meget opsat på, at det måske godt kan være noget, der skal komme til at ske. Og det kan være, at du får samme gode idé lige om et øjeblik. Vi skal lige have Madonna, Like a Virgin og de seneste nyheder. Så tager vi fat på den lige i starten af næste time.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmann.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
20: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Madonna og Like a Virgin. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM. Jeg ved godt, det er september og ikke december, men jeg er alligevel i en beslutningsfase situation, hvor jeg skal gøre op med mig selv, hvor meget kan jeg tillade mig at udfordre mine naboers tålmodighed i forhold til juleudsmykning. Det er jo nu, man skal begynde at tænke i de baner, har jeg hørt. Lad os tage den efter Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af. Vi skal lige have de seneste nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikere bliver chikaneret til tavshed. Nu skal der gøres mere for at beskytte dem, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser, at over 40% af Folketingets politikere undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de er oplevet at blive chikaneret. Derfor nedsætter Folketinget en ny tværpolitisk følgegruppe. I spidsen står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. I tirsdags underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han nemlig bange for, at turisterne ikke er velkommen. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Og så til USA, hvor Trump holder fast i masseudvisningerne af migranter, skriver Reuters. Den amerikanske regering har sendt en hasteanmodning til USA's højesteret, hvor den beder om at få sat en tidligere domstolsafgørelse på pause. For den domstol vurderede, at udvisningerne er ulovlige, og ifølge flere organisationer har deporteringerne af mange tusind migranter altså overtrådt menneskerettighederne. Men ifølge Justitsministeriet har udvisningerne været et afgørende redskab til at udvise nogle af de værste kriminelle udlændinge. Og så har hjem igen. Unge bliver ghostet på arbejdsmarkedet. Flere unge fortæller til TV2, at de oplever ikke at få svar fra arbejdsgivere, når de søger deres første jobs. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, så kan det altså skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage et større ansvar.
1: Været på Pop FM.
2: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præs-

for at se Stupid Man The Musical, som jo altså spiller nu. Bygget op over Thomas Helmigs mange store hits, så fik vi et af dem her. Nu var du har brændt mig af. Og velkommen til en ny time af hits her på Pop FM, der rock set om lidt med Sleeping In My Car. Og selvom jeg jo har været lidt grinchen og har sagt, er det ikke lidt tidligt, at vi ser julevarer i forretningerne nu? Jeg synes, at man strammede den lidt sidste år, at julevarerne kom på hylderne i flere supermarkeder i efterårsferien. Kan vi ikke lige have lov at holde efterårsferie først, inden at vi ligesom begynder at tænke i julen? Og så begynder der jo at poppe ting op allerede nu i mit Facebook-feed blandt andet. Og der er noget, der har fanget min interesse, men jeg ved bare ikke, om jeg sætter mine naboers tålmodighed på en prøve her. Det hedder et smart LED-lysnet. Og er jo sådan et, man kan sætte op på sin altan til jul. Det, der så er det smarte her, det er, at det nærmest sådan er levende, fordi der kan køre sådan nogle forskellige animationer af nissemænd og kaner og rensdyr og hvad ved jeg, som sådan ligesom kører henover som en form for lysavis, som man kaldte det i gamle dage. Der er lige det med LED-lys, og det ved vi jo, det lyser lidt kraftigt op. Så det kan godt være, at der måske er nogle af mine naboer, som synes, at det er måske lidt i overkanten, men ens barnlige sjæl er dog alligevel lukket lidt af sådan et smart LED-net. Jeg tror måske også, at ejendommen, der bor over for mig, kunne blive lidt træt af det, hvis jeg nu eksempelvis glemte at slukke energilisen. Jeg er i en overvejelsesfase, og lige nu der er der Roxette på

0: Englishman in New York. Sidst jeg var i New York, det var i 2011, og jeg kan meget tydeligt huske det, for jeg havde skiudstyr med, for jeg skulle videre på ski i Aspen, Colorado, efter en uge i New York, og det var op til påske, og det var forårsagtigt vejr i New York, og jeg kunne tydeligt mærke selv, for en by som New York, hvor der er mange skægge typer, at der var nogen, der tænkte, at ham der at der vist skør i bolden. Hvorfor render han rundt med sine ski på Fifth Avenue? Der er 1-2 på vej med den bedste tid. Vi skal også have John Cicada og Just Another Day. Og apropos det der med at rejse, så kigger jeg på Pop FM's Facebook, hvor vi spørger, har du allerede nu rejseplaner der, hvor du måske ikke engang har fået sat trolleyen på loftet, efter du har været ude at rejse på sommerferie? Lad os kigge på det og drømme, at vi rejser lige om lidt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Pop FM er godt humør og

den bedste tid med 1-2. Den bedste tid for mange af os. Jeg tror, det er noget, der simpelthen ligger i vores sjæl som mennesker. Vi kan godt lide at komme ud og opleve verden, i hvert fald langt de fleste af os. Inden at man overhovedet næsten har fået sat kufferten på loftet eller ud i skuret efter sommerferien, har du så allerede rejseplaner i kalenderen, spørger vi på Pop-FM's Facebook. Gitte Winter er en af de mange, der har skrevet, jeps, Stockholm i 4 dage og elsker Stockholm. Og ABBA-museet kommende weekend. Jeg har kørt forbi flere gange ABBA-museet i Stockholm og ville rigtig gerne se det. Det må jeg altså huske at få gjort næste gang, Gitte. Og så står der, et par flybilletter er købt til 2 rejser i foråret, og i støbeskeen er også en juletur til London. At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen jo i gamle dage, og det er jo helt sikkert noget, som kan gøre os glade. Oven i kasketten, bare forventningens glæde om at skulle afsted. Og det at sidde sådan og kigge, hvor kan vi komme hen? Skriv gerne, hvis du har rejseplaner, vil dele dem med os andre. Det kan være, at du kan give nogle gode idéer, mindst mig. Det er på Pop-FM's Facebook i kommentarsporet. Flere eksempler senere. Tiffany på vej med I Think We're Alone Now. Lige nu, der er der 1-2. Nej, det hørte vi før. Det er John Takata nu. Det er snart weekend.

Der er noget at glæde sig til for de heldige poppe 5-liter, som tidligere på året vandt billetter til Vi elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. En af de stjerner, der er på scenen, er Tiffany. Den har jeg aldrig set live før, og vi er nogenlunde jævnaldrende. Jeg var ret spændt på blandt andet at høre I Think We're Alone Now live, så kan vi krydse den af. Jeg skal DJ'e sammen med Joachim Hedegaard og Frank Rasmussen, som du kender her på Pop FM om søndagen.

0: cruiser mod weekenden med Aerosmith og Crying. Om lidt så er der dobbelt op på Bryan Adams i Happy Hour. Blandt andet med Summer of 69, og det starter lige efter Michael Jackson. Man in the Mirror, den er her lige straks.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem & Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Hvad er bil uden en bilforsikring? Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Michael Jackson og Man in the Mirror. Nu er der jo ikke så længe til, at Bryan Adams kommer med sin verdensturné på besøg i Danmark, spiller både i Horsens og København i starten af december måned. Og du har ikke hørt mig sige, hvis du kunne tænke dig at komme med sammen med Poppy 5, så hold dig til her. Shh. Nu tager vi happy hour. Det er dobbelt op på Bryan.

0: Dobbelt op på Brian Adams i Happy Hour, som op 69'er. Her var det Somebody. Kom jeg til at tale over mig før og sige, at hvis du kunne tænke dig at komme med til en af koncerterne i Herning er det, og København i starten af december måned, så skulle du holde dig til her på Pop FM. Det tror jeg, hvis der nok jeg kom til. Mere om det senere. George Michael og Freedom 90, inden vi skal have de seneste nyheder, det er lige om lidt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Det hjælper dig med at
11: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
14: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. til den store McDonald's-sult.
0: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
13: Hey, du ligner en, der har en god weekend.
23: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
13: Så du kan få kæledyr
23: igen i næste uge.
13: Lyt med fra mandag.

0: George Michael og Freedom 90 på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Velkommen til fredagen og det officielle indløb til weekenden. Det er jo også sådan en dag, hvor man sådan lige kigger lidt tilbage på ugen, der er gået, og hvilke højdepunkter har der været. Forhåbentlig har der været nogen. Et af de større grin, som jeg fik, var fra min Facebook-kammerat Allan Ness, som postede et skægt billede fra Aarhus. Det handler om politiet, der er massivt til stede. Hør, hvad det skægge var efter Money for Nothing med Dire Straits, som kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Over halvdelen af pædagogerne på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er alarmerende, mener BUPL. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge netchefen er det et spørgsmål om måneder før det sker. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værkstedet. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver den tyske avis Handelsblatt ifølge norske Finansavisen.
1: Været på Pop FM.
2: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres

0: Straits med Money for Nothing. Og der er Rockwell med Somebody's Watching Me lige straks.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig hjertelig velkommen til programmet, og god weekend, hvis du sidder på vej hjem og bare glæder dig til at komme hjem og nyde lidt fred og ro et par dage. Det er jo også sådan en dag, fredag, hvor man sådan lige kigger lidt tilbage på ugen. Hvad der sket? Har der været nogle højdepunkter? Har der været noget, jeg har moret mig over? Sådan tænker jeg i hvert fald til. Og jeg kan komme i tanke om et Facebook-opslag, som jeg har grinet meget af, og det er et par dage siden, jeg har set det. En kammerat, der hedder Allan Nis, jo et dygtig koncertfotograf, har lavet et opslag, hvor der står som overskrift, politiet massivt til stede. Og i det her tilfælde stod der så midt i Aarhus. Og det er jo noget, vi ser nærmest stort set dagligt. Aarhus og andre steder, politiet er tit massivt til stede, og nogle gange så er det måske ikke så dramatisk, som det sådan bliver lagt ud i overskriften. Så kigger jeg på billedet og tænker, ja jo, så kunne jeg jo se nogle politibetjente. Så lægger jeg mærke til, at Allan så har lavet sig en ring rundt om et skilt på bygningen i baggrunden, hvor der står Politigården. Så politiet er massivt til stede ved Politigården i Aarhus, og jeg tænker bare, ja, det er det der vel forhåbentlig. Fordi sådan et sted er jo døgnbemandet, og man må formode, at der vil være politiansatte, der er massivt til stede i deres arbejdstid. Og mere drama var der vist der heller ikke i den historie, men et godt grin. Og tak for den, Allan, og så er der Rockwell, Somebody's Watching Me. Back for Good med Take That lige straks.

0: og Back for Good. Jeg kan sagtens forstå, hvis de mange Take That fans her i landet, og der er stadig mange af dem, glæder sig til om 9 måneder. Ja, det er lige så lang tid som en graviditet at vente, men det er jo altså så der, hvor Take That spiller på Tinderbox-festivalen i Odense i Tusindårsskoven fredag den 25. i 6. Om 9 måneder, så går de altså på scenen, trioen som de er nu, og giver de allerstørste hits. Så jeg er sikker på, at det nok skal blive en rigtig, rigtig fed aften med masser af ægte fans helt op foran scenen. God fornøjelse, når vi når dertil. Taler Dane på vej med Tell It To My Heart.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.

Tine om lidt med Stay Another Day. Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig god weekend, når du når dertil. Er der en sang, som tager dig tilbage til en helt bestemt fest? Nogle gange så er det sådan, at vi dårligt kan huske, hvad vi lavede i går, men der er rigtig mange også af Pop FM's lyttere, som kan huske ting, der ligger 20, 30 år, sågar 40 år tilbage. Det lærer sig i vores hukommelse. Michelle er en af dem, der har svaret på spørgsmålet på den sang, der bare vækker nogle helt bestemte minder. Diskotek ind og gode gamle i Nørregade i København. Infernal optrådte. Infernal var jo også fast inventar på Diskotek N. Det var der ideen til Infernal, som han opstår i sin tid. Alt for mange vodka, rød sodavand, dem kan vi så også huske. En meget vedholdende fyr bliver ved med at spørge om, er du bøf? Udtrykket kendte jeg ikke, men jeg har googlet det og har fundet ud af, at man spørger en anden person, om vedkommende er stærk, sådan rent fysisk, muskuløs. Lidt mærkelig scorereplik, hvis du spørger mig, Michelle. Da Infernal spillede Your Crown, tog jeg den lette løsning for at få ham til at holde mund. Jeg kyssede ham, og inden de var færdige med sangen, og det var gået op for mig, hvor dårligt han kyssede, havde jeg fået kastet en undskyldning afsted mod ham og fået ham videre mod den næste bøf. Og jeg kunne nyde resten af Your Crown og Infernal, og den dag i dag, så ryger jeg tilbage til ind og den episode hver gang, jeg hører sangen. Er du bøf? Jeg tror ikke, det er noget, man bruger i dag. Jeg bliver af og til spurgt, om jeg vil have en bøf, og oftest til, hvis det er sådan et grillarrangement i haven. Er der en sang, der tager dig tilbage til en bestemt fest, så vil du dele det minde med os, så er det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Og lige nu, ja, så er der nogle boybands-fans, der drømmer, og nu er der E17 på Pop.

0: Lee Marl med The Never Ending Story. På Pop FM's Facebook spørger vi, om du allerede har rejseplaner, nu hvor du jo nærmest kun lige har fået sat kufferten på loftet igen, efter sommerferien er overstået. Om lidt, så skal vi ud og sejle, og det bliver på en sejltur, hvor jeg kan være lidt i tvivl om, hvor sjov den bliver. Forklaringen følger efter Breakfast at Tiffany's fra Deep Blue Something, der er her om lidt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
6: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Pop FM.
16: Godt humør og musik, du kender.

Det er sådan en sang, hvor jeg synes, den er lige så god, som da jeg hørte den første gang for over 30 år siden af det efterhånden. Jeg kan tydeligt huske, at den kom. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Og der er Bonnie Tyler om lidt med Total Eclipse of the Heart. Nu skal vi jo sejle, og på en sejltur. Jeg kan være lidt skeptisk om, hvor sjovt det bliver. De danske Roligans og Go Nordic Cruise Line, altså dem med Norgesbåden, fik den sjove idé for noget tid siden, da man jo kendte kampdagen i går mod Norge, at sejle op med Norgesbåden. Sejlplanen gør jo så, at de danske Roligans jo lige måtte tage en overnatning i Oslo. Det var ligesom med i arrangementet for så at kunne sejle tilbage. Faktisk nu. Det er en times tid siden, de er stævnet ud fra Oslo. Der er ikke nogen tvivl om, at det har været liv og glade dage på vej op. Jeg hørte også i fjernsynet, at de danske Roligans nærmest havde tørlagt båden. Og tro mig, der skal noget til. Men hvor sjov bliver turen hjem? Jeg synes jo, at vi går derfra med æren i behold. Det så ud, som om vi ville blive sævet midt over efter 16-17 minutter, hvor vi var bagud 2-0, men kampen bliver trods alt 3-2, og må da i hvert fald anses for at være et rimeligt tæt resultat, selvom man måske kan stille spørgsmålstegn ved noget af det danske landsholds spil, ikke mindst inden kampen mod Wales på søndag. Men vi kender jo også Roligans godt nok til at vide, at det er meget med tab og vind med samme sind, og stik mig en bajer, ellers slår jeg flikflak, og det er så i Skagerrak. Det vil jeg ikke anbefale. Man kan måske gøre det ude på dækket, så skal det nok gå. Rigtig god tur hjem. Jeg håber, at det bliver omtrent lige så sjovt som på vej op. Og nu er der Total Eclipse of the Heart på Pop.

0: med Total Eclipse of the Hearts. Og inden at vi skal til at runde denne hverdagsuge af på Pop FM, og vi sådan for alvor går ind i weekendstemning, så skal jeg da huske at sige tillykke til de fem heldige Pop FM-lyttere, der har vundet gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner, så de kan forkæle deres kæledyr. Vi gør det for at markere kaninens dag i morgen. Men dyrefesten stopper altså ikke der, venner. For søndag i næste weekend, den 4. oktober, der er det World Animal Day. Og der skal vi altså omfavne alle verdens dyr. Og vi tager en omgang af plat- eller potekonkurrencen mere i Topstart hos Anna og Henrik fra mandag morgen. Og der vil det jo så ikke være udsagn om kaniner. Dem har vi kørt. Nu er det altså alle verdens dyr, der er i spil. Ved du lidt om dyr? Så kan det være en god idé måske allerede nu at taste sig ind i konkurrencen ved at sende sms-beskeden kæledyr til 1220. Så er du i puljen til mandag morgen. Og så skal du bare være klar på telefonen mellem klokken 7 og 8, så kan du være heldig at være den, der bliver ringet op og skal være med. I Plat og Poter, der spilles altså hver dag i hele næste uge om et gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner. Forventningens glæde, som Kierkegaard sagde. Og om lidt, så er det News, der synger i din radio med Jeg elsker dig op mod de sidste nyheder her den her eftermiddag.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten,
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Blues, og jeg elsker dig. Jeg hedder Lille Lars, vil ønske dig en rigtig god weekend. Det kan være, at nogen af os ses senere. Jeg skal DJ'e og lukke af til Danmarks største oktoberfest, som allerede nu er sat i gang i Forum i København. Og der kommer det altså til at gå ud over stepperne med blandt andre Dorte Kollo. Givet du vej i Skanderborg, mens du svinger de store ølkrus og cartoons, og Dr. Bombay kommer også. Og jeg glæder mig til at lukke aftenen af. Og ja, jeg har mit tyrolertøj på, som jeg dog lige venter med at tage på, til jeg kommer ind i Forum, sådan så at der ikke bliver kigget mærkeligt, når jeg holder for rødt i bilen på vej derind, hvis man ikke lige ved, hvad jeg skal. God fornøjelse med, hvad du finder på i weekenden. Der er Sunshine Reggae om lidt med Laid Back. Nu skal vi lige have eftermiddagens sidste nyhed, og så kan vi høres ved på søndag, hvis du har tid, lyst og lejlighed. Jeg er i studiet, for klokken den bliver 12. Tak for i dag, og tak for dit selskab, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militære angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer. Det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern censor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke længere elevens egen lærer. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Ukraine mangler penge til våben. Præsident Volodymyr Zelensky beder nu EU og den internationale valutafond om mere end 170 milliarder kroner. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det har Zelensky netop skrevet på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles her i oktober og november, så vil Ukraine altså stå over for alvorlige udfordringer. FIFA skal reformeres, det mener fire af Europas største fodboldligaer, der kræver omfattende ændringer af det internationale fodboldforbund i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt.
1: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i radio.

0: Top FM.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Det går lige over grænsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På BFM. Top start med Anna og Henrik. Psst.
14: Hey, du ligner en, der har en god weekend.
15: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1.000 kroner.
14: Så du kan få kæledyr kæledyr.
15: Igen i næste uge.
14: Lyt med fra mandag.
0: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på den kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Pop FM er godt humør og

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado, vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi er den smarte vej.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik. Psst,
19: hey, du ligner en, der har en god weekend.
6: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
19: Så du kan få kæledyr
6: igen i næste uge.
19: Lyt med fra mandag.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom,
7: kom, bado. Det er den smarte vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Pop FM Top Start med Anna og Henrik. Psst,
18: hey, du ligner en, der har en god weekend.
21: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
18: Så du kan få kæledyr
21: igen i næste uge.
18: Lyt med fra mandag.

0: Top FM.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Be fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Pop FM.

0: BFM.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
22: Home-index.dk.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: på BFM. Top start med Anna og Henrik. Psst,
1: hey, du ligner en, der har en god weekend.
2: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
1: Så du kan få kæledyr.
2: Igen i næste uge.
1: Lyt med fra mandag.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Pop FM. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Pop FM. Godt humør

0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Hometix.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Tidspå dagen, der kommer du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: På BFM Top Start med Anna og Henrik. Psst,
16: hey. Du ligner en, der har en god weekend.
17: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
16: Så du kan få kæledyr
17: igen i næste uge.
16: Lyt med fra mandag.

0: Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10.

0: 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, hvor fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: På BFM. Top start med Anna og Henrik. Psst.
14: Hey, du ligner en, der har en god weekend.
15: Men vi tror, vi kan gøre den endnu bedre med forventningsglæde om et gavekort på 1000 kroner.
14: Så du kan få kælet dit kæledyr.
15: Igen i næste uge.
14: Lyt med fra mandag.
13: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
19: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
20: For helvede mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Vi er godt humør.